55,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: 7:48 u jutarnjem programu Priče iz naroda i Dragan Mitov-Đurović.
1: Na odjevu ni pas kućni ne laje, kad je muka prijatelj se poznaje. Za djetinstva i mladijeg dana, šćeri majci vazda drže ruku. Zamjena su u svakoj raboti, daju način od zore do mraka, za stadima ili kraj kućete, podižući od prvoga plača mlađeg brata da lozu nastavi. Dosta sam 100 pauro dostavila, dok smo povijaču načinjali, da bi konačili, i dok sam povijač brala, da bi mrčokoza suvopletna čikaru varenike dala, da pomeđu dva velja rata djeca preteku, e je bilo doba gole nemaštine i sirotinje. Zato mi je i sada srce puno kada iz doma na obali mora dođem uz ove strane starijem putem, ođe u bjeloške ravnine, pričala je Stana Perova, glasovita crnogorska odiva koja šetovaše. Dijete moje, niko se nije bez muke ni rodio ni živio i niko nije bez grijeha zemljom odio, niti bez jake rane posred srca u raku se spuštio. Ali svakome je lakše u velje muke bilo kada priskoči prijatelj, pa pruži ruku i riječ jaku, kao što je bilo u staro doba. Kumovi i prijatelji su slava, a domaćin kućna glava. A šćer je roditelju uzdanica, kako u dane rane, tako u pozno doba. Ko ne zna što je ljubav šćeri i sestre, taj je s dušom siromašak grdni, jer šćeri crnogorske dom grade objeručke, a rod pamte i rado se na prag rodni vrću. Zato, reče davno, Stane Perova sa Bjeloša, gdje je do potonje ured odila, kad je muka, prijatelj se poznaje, a na odivu ni kućni pas ne laje.

0: 8 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Podgorički viši sud je sredinom prošlog mjeseca na predlog specijalnog državnog tužilaštva u okviru financijske istrage protiv okrivljenog Radisa Varadovića i drugih odredio privremenu zabranu raspolaganja većim brojem nepokretnosti i pokretnih stvari, među kojima i jedna jahta, saopšteno je Radio Televiziji Crne Gore iz nevladine organizacije Akcije za socijalnu pravdu. Kako navode SDT, ovu grupu sumnjiči za krivična djela neovlaštena proizvodnja, držanje, stavljanje u promet opojnih droga i stvaranje kriminalne organizacije. Odlukom Višeg suda blokirano je oko 5.500 kvadratnih metara različitih vrsta zemljišta, uključujući dvorišta, livade, pašnjake i šume. Nekretnine se nalaze u Kotoru, Tivtu i Baru, a u svojini su ili su svojini fizičkih lica, kao i jedne firme sa sjedištem u Kotoru. Također je blokirano gotovo 600 kvadratnih metara različitog stambenog i nestambenog prostora u istim gradovima, kao i poslovni prostor u izgradnji u Herceg-Novom površine oko 100 kvadratnih metara. Ove nepokretnosti su uglavnom u vlasništvu fizičkih lica, osim jednog stambenog prostora koji se vodi na jednu tivatsku firmu. Kada je riječ o pokretnoj imovini, privremeno je blokirana jahta sa lukom upisa u Baru, sertifikovana za 24 člana posade i putnika, koji u vlasništvu jednog državljanina Srbije. Pored toga, privremeno su zaplijenjena 4 automobila, kao i 5 luksuznih satova, među kojima i Rolex, zbog sumnje da je riječ o imovini stečenoj kriminalnom djelatnošću. Direktor uprave policije Lazar Šćepanović saopštio je da su pokrenute procedure za raspisivanje novčanih nagrada za informacije koje bi mogle pomoći u borbi protiv organizovanog kriminala, navodeći da će iznos nagrade biti 1.000.000 eura. Šćepanović je gostujući u emisiji Minula nedjelja na A Plus televiziji rekao da uprava policije neće javno saopštavati imena kriminalnih grupa na koje se mjere odnose. Širom Sjedinjenih Američkih Država se obilježava državni praznik Dan nezavisnosti u znak sjećanja na 4. jul 1776. godine, kada je donijeta Deklaracija o nezavisnosti, kojom je proglašena samostalnost od Velike Britanije. Brojnim manifestacijama u gradovima SAD-a i prijestolnici Washingtonu proslavljaju se istorija, politička tradicija i američki način života. Ruska vojska izvijestila je predsjednika Vladimira Putina da je zauzela Konstantinovku, ključni grad na istoku Ukrajine, čije osvajanje Moskva dugo nastojala da ostvari u sklopu ofanzive kroz Donjecku oblast. Na videosnimcima koje objavio Kremlj vidi da seda Vladimir Putin, koji obilazi komandno mjesto i prima izvještaje najviših vojnih komandanata. Prvo poglavlje muzičkog putovanja Exit to Montenegro počelo je sinoć na velikoj plaži Ulcinju uz jedinstven koncept koji prati ritam prirode od zalaska do izlaska sunca. Festival je otvorio jedan od najvećih umjetnika elektronske muzike današnjice, Monolink. Vrijeme danas u Crnoj Gori, sunčano uz malu do umjerenu mjestimično oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni, sjeveroistočni, danas najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Čuli ste vijesti.

0: 8:12 u jutarnjem programu Radija Crne Gore najavljujemo četvrti memorijalni turnir u malom fudbalu koji nosi ime Danila Delibašića. Organizatori su porodica Delibašić i navijači fudbalskog kluba Sutjeska popularne Vojvode. Turnir će ovog vikenda u sportskom centru Nikšić okupiti 32 ekipe. Pored memorijalnog, turnir ima i humanitarni karaktera. Za prve tri godine prikupljeno je nešto više od 17.000 eura. Nemanje važna je akcija prikupljanja krvi koja traje do 10. jula na odjeljenju za transfuziju krvi u Nikšićkom domu zdravlja. Ispred organizatora za naš radio najavljuje Nikola Đikanović.
1: Četvrtu godinu za redom u organizaciji porodice Delibašić i navijača Sutjeske iz Nikšića organizujemo memorijalni turnir koji nosi ime po našem bratu, drugu, prijatelju sa tribine, Danilu Delibašiću. Da spomenemo da imamo prijavljenih 32 ekipe. U subotu turnir startuje u 9 časova ujutru. U subotu se igraju utakmice 16. i 8. finala, dok je nedjelja predviđena za utakmice četvrtfinala, polufinala i finala. Finalna utakmica ovog turnira zakazana je za nedjelju u 16:30. U minula tri turnira prikupili smo nešto više od 17.000 eura, koje su sve otišle u humanitarne svrhe. I ovaj turnir je naravno humanitarnog karaktera. Prijava po ekipama bila je 50 eura. I ove godine imali smo uplate od prijatelja, drugova koji žive u inostranstvu, a porijeklo su mi iz Nikšića. Posebno se zahvalili našoj dijaspori u Americi. Također, pored toga, imat ćemo dvije kutije koje će se nalaziti u samoj dvorani sportskog centra, kojima će svi koji budu željeli da učestvuju u toj humanitarnoj akciji moći da dođu i da ostave svoj prilog. U proteklim godinama, to rekli smo, već smo skupili nešto više od 17.000 eura. Te pare od samih kotizacija prijavljenih ekipa kao i od donacija išle su na liječenje naših sugrađana i trudili smo se da pomognemo, da što više pomognemo najmlađim sugrađanima kojima je pomoć potrebna, ali ništa manje nismo ni zapostavili starije sugrađane kojima je pomoć neophodna. Ne manje važno je pomenuti da smo u protekle tri godine pored turnira organizovali akciju dobrovoljnog davanja krvi. To smo uradili i ove godine, od 3. do 10. jula u Zavodu za transfuziju krvi u Nikšiću. Ovim putem pozvali bi sve naše sugrađane koji žele da doniraju krv da posjete Zavod za transfuziju krvi od 3. do 10. jula. Ovaj turnir nastao je iz želje da sačuvamo ime našeg Danila od zaborava, da učinimo svake godine u njegovu čast i u njegovo ime neko dobro djelo. Zato bih ovim putem pozvao sve naše sugrađane, prijatelje kluba, prijatelje grada da ovog vikenda u Nikšiću 4. i 5. jula posjete sportsku dvoranu. Da pokažemo da je Nikšić bio i ostao grad humanih ljudi, velikog srca koji čuvaju, vole i pamte i poštuju svoje. Danilo Delibašić živi će vječno.

0: Reklame Radija Crne Gore. Od sunčane Sicilije, preko brežuljaka Toskane, do romantičnih ulica Rima, Italija je zemlja nezaboravnih ukusa. Zato vas ovog ljeta Aroma, City i Conto vode na posebno putovanje. Kupite najmanje 3 proizvoda sa oznakom ukusi Italije, upišite svoje kontakt podatke na računu, ubacite ga u nagradnu kutiju i osvojite jedno od 3 putovanja u Italiju. Glavna nagrada, voucher za putovanje u Italiju u vrijednosti od 2000 eura i još 2 vouchera za putovanje u vrijednosti od po 1000 eura. Nagradna igra traje od 1. do 31. jula, a izvlačenje srećnih dobitnika bit će održano 7. augusta. Ukusi Italije te vode u Italiju.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story.

0: kartice bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
1: Kad se Arigi pasta iz srca Toskane spoji sa pelatima Rosso Gargano iz sunčane Apulje, kad Dante maslinova ulja dodaju miris juga, tada svaki zalogaj nosi ukus Italije. Svi ukusi Italije na jednom mjestu. Samo u Aroma, City i Conto marketima.
2: Svake godine ista pitanja. Kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti? Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One za svaki trenutak.
3: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići, Stižu, Peggy Gou, Charlotte DeWitt, Kugel, Archie, John Newman, Jamie Jones, Enrico Sangiuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Bozzi i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
4: Reklame radija Crne Gore.

0: Predstavnici udruženja Korine i građani protestnim okupljanjem na Trgu slobode u Nikšiću iskazali su nezadovoljstvo načinom na koji lokalno komunalno preduzeće sprovodi uklanjanje pasa sa ulica. Poručuju da je neophodno rješavati uzroke, a ne samo posljedice, te da je najveći problem neodgovorno vlasništvo. Detaljnije Mira Rovčanin.
1: Problem velikog broja pasa lutalica izaziva nezadovoljstvo ne samo građana, već i predstavnika nevladinog sektora koji se bave zaštitom životinja. Dok građani traže veću bezbjednost zbog sve učestalijih napada agresivnih pasa, izrevoltirani, kako kažu, neodgovornim odnosom lokalnih službi prema psima, predstavnici udruženja Korina protestuju na gradskom trgu. Grupa okupljenih transparentima je ukazala, kako je pojasnila Anela Hadžimahović, na nehuman odnos i postupanje komunalnog preduzeća.
2: Danas smo se okupili da bismo izrazili neki naš vid protesta na način na koje posluje komunalno preduzeće u Nikšiću, a koje se tiče odvođenja, tačnije sklanjanja pasa sa ulica. Konkretno imali smo u posljednje vrijeme nekolika diskutabilna slučaja kad su odvođeni psi koji su mirni, psi koji su dugo godina bili na ulici, stari psi koji su sedirani. Nakon toga su se javljale neke komplikacije zbog sedacije, vođeni su u slobodnu zonu, koja također trenutno nema uslove da primi toliki broj pasa zbog popunjenih kapaciteta.
1: Na pitanje da li postoje medicinski dokazi za tvrdnje da su dva psa uginula nakon tretmana nadležnih lokalnih službi, iz udruženja Korina kažu da posjeduju veterinarsku dokumentaciju.
2: To bili ti stari psi koji su sedirani, nismo sigurni na koji način, ko je propisao dozu, jer veterinar nije. Imamo veterinarske izvještaje, trebalo bi da se izvrši analiza koja još uvijek nije urađena, ali nadamo se da ćemo upotpuniti tu dokumentaciju prije sljedećih koraka koje ćemo da preduzmemo.
1: U više navrata udruženje Korina slalo je dopise komunalnom preduzeću na koja nijesu dobili odgovore. Hadžimahović kaže i da su svjesni da postoji nezadovoljstvo građana i institucija zbog velikog broja pasa na ulicama, ali problem se smatra ne rješava na pravi način.
2: Ja lično mislim da oni su pristupili tome na jedan pogrešan način, jer definitivno nijedan azil, nijedno sklonište, nijedna slobodna zona neće riješiti uzrok problema, a uzrok problema su definitivno neodgovorni vlasnici, od kojih svi psi koji su na ulicama i potiču. Iako se ne pozabavimo tom problematikom, bit će uzalud da saniramo te posljedice odvođenjem pasa, jer na to isto mjesto će doći novi psi.
1: U udruženju Korine tvrde i da su uslovi u slobodnoj zoni i azilu za napuštene životinje neodgovarajući. Kapaciteti su odavno popunjeni, zbog čega su psi agresivni i međusobno se ugrožavaju.
2: Mi smo tog stava i naši veterinari da psi sve dok su zdravi ne treba da se uspavljuju. Nebitno je koliko imaju godina, ako oni nemaju tegobe, ako mogu da žive život i dalje bez bola. I svačega, ali mislim da bi im ljepše bilo i na taj neki način da stradaju nego da ih raskomadaju drugi psi.
1: Zbog prevelikog broja pasa lutalica na neki... Zbog prevelikog broja pasa lutalica na nikšićkim ulicama učestale su prijave građana zbog čega se godišnje isplaćuju stotine hiljada eura na račun od šteta od ujeda. U više navrata iz komunalnog preduzeća saopšteno je da pokušavaju u skladu sa nadležnostima da riješe problem, ali da je neophodno zajedničko djelovanje lokalnih i državnih službi kako bi se prije svega stalo na put organizovanom transportu pasa lutalica iz drugih gradova u Nikšić.

0: 8:31 slušate jutarnji program. Vrijeme za naše redovno uključenje u Hidrometeorološki zavod. Radivoje Vučković, jutros o vremenu, kakva je trenutna meteorološka situacija i kakve su prognoze narednih dana, čućemo od gospodina Vučkovića, kojeg ćemo poželjeti. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Pa jutros je u cijeloj Crnoj Gori pretežno vedro vrijeme, vjetar je slab do umjeren, u južnim i centralnim oblastima mjesečno jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura vazduha u 8 časova kretala se od samo 10 stepeni u Gusinju do čak 29 stepeni u Herceg Novom i Ulcinju. Tokom dana će biti sunčano uz malu do umjerenu mjesečnu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar će mjesečno biti umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura vazduha danas će se kretati u intervalu od 18 do 34 stepena. Sjutra će biti slično vrijeme, dakle pretežno sunčano, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima i to uglavnom tokom poslijepodneva. Vjetar će biti slab do umjeren, u jutarnjim časovima još ponegdje može biti pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura vazduha se neće značajno mijenjati u odnosu na današnje vrijednosti, osim što će malo u sjevernim oblastima porasti, izvinite. Dakle, u ponedjeljak u južnim i centralnim oblastima Crne Gore bit će pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za rijetku lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine tokom poslijepodneva i to uglavnom u planinskim oblastima. U sjevernim predjelima bit će prije podne pretežno sunčano, a poslijepodne promjenljivo oblačno sa uslovima za mjesečnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar će biti slab do umjeren promjenljivog smjera. U blizini grmljavinskog oblaka vjetar može biti kratkotrajno pojačan. U utorak pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima i uglavnom suvo. Moguće tokom utorak samo veoma rijetka pojava kratkotrajne kiše u planinama u drugom dijelu dana. U srijedu slično vrijeme kao i u ponedjeljak. Prije podne pretežno sunčano, popodne u kontinentalnim oblastima umjeren ponegdje jači razvoj oblačnosti sa uslovima za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Dakle, pravo ljetnje vrijeme, pretežno sunčano, očekuje se blagi porast temperature vazduha i u ponedjeljak i u srijedu poslije podne može u kontinentalnim oblastima biti kiše, ukratko.
0: Gospodine Vučkoviću, hvala na uključenju, hvala na korisnim informacijama. Bilo je to uključenje u Hidrometeorološki zavod. Vi slušate jutarnji program Radija Crne Gore.

0: dijeli.
1: U Crnoj Gori prošle godine pravosnažno je razvedeno više od 990 brakova. Najčešći razlozi su loša komunikacija, emocionalno udaljavanje, nasilje u porodici, bolesti zavisnosti i preljuba. Stres, ekonomska nesigurnost i promjene u društvenim vrijednostima dodatno komplikuju partnerske odnose, navode stručnjaci. Ranije su ljudi često ostajali u brakovima zbog društvenog pritiska, ekonomske zavisnosti i straha od osude okoline, dok se danas lakše odlučuju na razvod, objašnjavaju psiholozi i socijalni radnici, uz upozorenje da u takvim situacijama najviše trpe djeca. Opširnije o tome doktorantkinja socijalnog rada Violeta Golubović, sa kojom je razgovarala koleginica Tatjana Fatić.
2: Razvod braka jedna je od najstresnijih situacija u životu u kojoj, kako navode stručnjaci, najviše ispaštaju djeca. Kada se supružnici i zašto odlučuju za razvod braka, na koji način tu odluku saopštiti djetetu ili djeci, zavisno od uzrasta, da li dijete neusaglašenost roditelja može da koristi za manipulisanje, da li, gospođo Golubović, roditelji razmišljaju o posljedicama koje razvod može da ima po zdravlje i ponašanje djece, jer čini se da u brojnim slučajevima poremećenih partnerskih odnosa supružnici nastupaju, da kažemo, sebično, stavljajući sopstvene interese ispred interesa djece.
3: Pa kad već dođe do razvoda, u onim situacijama gdje roditelji ne mogu da se dogovore, odnosno prekid braka se ne rješava na osnovu sporazuma roditelja, već se ide na sud, onda možemo reći da supružnici nisu stavili interes svog roditeljstva i najbolji interes djeteta ispred tog razvoda, nego uvijek u većini slučajeva kada već dođe do razvoda i kada se roditelji razvode uz pomoć, da kažemo, institucija, može se reći da negdje možda nesvjesno, većini slučajeva je nesvjesno, stave svoje partnerske odnose ispred roditeljskih obaveza i interesa djeteta.
2: Koje su to situacije zbog čega se uglavnom ljudi razvode, odnosno kada dolazi do razvoda, u kom periodu, poslije koliko zajednički provedenog vremena u zajednici?
3: Razlozi zašto dolazi do razvoda braka budu brojni. Suštinski imamo one, da kažemo, narušen lični odnos, odnosno partnerski odnos roditelja. Imamo ekonomski aspekt, a u većini slučajeva dolazi do, da kažemo, do ekskalacije nekih odnosa, odnosno tog nerazumijevanja između supružnika, pod znacima navoda to trpljenje zarad djece na kraju eskalira i u suštinski ti razvodi budu najburniji i najstresniji za djecu, iz razloga što tad već roditelji budu toliko i se razvode toliko u tom odnosu partnerskom, u toj svađi, da više ne razmišljaju o djeci nego o tome ko će, da kažem, u tom postupku da pobjedi, odnosno ko će da uzme djecu, odnosno da izađe iz razvoda kao pobjednik. Možemo reći da tada roditelji budu sebični jer razmišljaju samo o svom ličnom sukobu i svojim odnosima, ne razmišljajući o djeci. Tanja, pitali ste me kada obično dolazi do razvoda braka, odnosno da li sam dobro shvatila posle koliko godina braka.
2: Da.
3: Interesantno je kroz moj, da kažem, radni angažman, odnosno iskustvo u radu u Centru za socijalni rad na predmetima visokokonfliktnih razvoda i uopšteno razvoda. I meni je bilo interesantno to zapažanje da razumljivo je da to obično budu mladi bračni parovi, što očekujemo, i obično to bude nakon dobijanja prvog djeteta, da negdje ulaze u brak bez prevelikih očekivanja, sa nekim nedefinisanim ciljevima, i onda kad dođu obaveze i kad dođe dijete, da shvate da se i ne poznaju i da su dosta različiti, i da kažemo imamo te razvode u prvim godinama braka iz tih razloga. Ali ono što je meni bilo interesantno kao nekog ko stručnom radniku ko radi na razvodima jeste činjenica da se ljudi dosta i razvode posle pa možda i 20 godina brak.
2: Ima li tu nekog objašnjenja?
3: Da, pa kad bi razmišljali logički, možemo reći da to je onaj, da kažemo, sindrom napuštenog gnijezda, gdje ljudi ulaze u brak, dolaze djeca, imaju zajedničke obaveze, imaju poslove, imaju zajedničke ciljeve, izdržavanje porodice, zajedno rade na ekonomskom aspektu, na vaspitavanju djece, na odgoju, školovanju, i onda kad ta djeca porastu, kad se osamostale i napuste svoje roditelje, kad više roditelji nemaju potrebu da budu zajedno, više ih ne vezu obaveze oko kuće i djece, shvate u suštini da više nemaju ništa zajedničko, da te obaveze su bile jedino što imaju, i onda upravo dolazi posle 20 godina braka do razvoda. I možda to uvijek, da kažem, i u stručnoj literaturi definišemo kao sindrom napuštenog gnijezda, gdje partneri shvate da više to nije ono što su oni mislili da jeste brak, što svakako je onako malo, kad gledamo mi sa tog nekog aspekta, bude onako čudno iznenađujuće.
2: Da. Veliku ulogu u procjeni, analizi i podršci porodicama imaju zaista socijalni radnici, vi i vaše koleginice i kolege, a zadatak je, vjerujem, težak i u situacijama razvoda, bez obzira o kakvo je prirodi razlaza ili konflikta riječ. Gospođo Golubović, koji su vam kriterijumi tada presudni? Pretpostavljamo da posebnu težinu predstavljaju ti predmeti u slučajevima u kojima roditelji imaju maloljetnu djecu.
3: Tako je. Tako je. Uloga socijalnog radnika, sad ću govoriti uopšteno, neću sa ličnog aspekta, mada mogu i sa ličnog aspekta. Glavni zadatak socijalnog radnika jeste procjena roditeljskih kapaciteta, procjena porodične situacije, procjena odnosa prema djetetu i sagledavanje svega toga da se, da kažemo, napravi kvalitetna anamneza, zatim procjena, odnosno nalaz i mišljenje, gdje je dijete u centru, odnosno interes, najbolji interes djeteta je fokus, i sagledava se šta je najbolje po djetu u toj situaciji, odnosno koji model povjeravanja djeteta, zatim model gledanja i način ostvarivanja kontakta sa djetetom. Ono što je presudno svakako jeste ti roditeljski kapaciteti, lični odnos sa djetetom, vaspitni stil, zatim briga, odnos roditelja prema roditeljskim obavezama, prema djetetu, zatim šta roditelj stavlja u fokus kada je dijete u pitanju, i nakon svega toga sagledavanja možemo vidjeti da socijalni radnik ima jako odgovoran zadatak. I svaki put pristupam, ja lično sam pristupala individualno svakom predmetu, jer svaka porodica je slična, ali opet različita na svoj način, i svi mi kao roditelji znamo da budemo dosta sujetni i onda moramo biti jako obazrivi, a opet da roditelje usmjerimo na fokus glavni, a to je dijete. I zašto je važno da kad vršimo procjenu roditeljskih kapaciteta, da negdje roditeljima tad socijalni radnik i većina mojih kolega stavlja akcenat na savjetodavni rad, zašto je bitno da i kad se roditelji razvedu, da negdje imaju taj odnos roditelja. Jer ja sam znala često da kažem, evo našim slušalcima da podijelimo sa njima, da razvod braka znači da oni prestaju da budu partneri, ali ne i roditelji.
2: Da, kakvi su kod nas ti servisi podrške, savjetodavne službe bi dobro došle, i da li je bilo slučajeva gdje supružnik ili supružnici u pokušaju spašavanja braka prije suda dođu kod socijalnih radnika?
3: Imamo, da kažem, i te situacije, ali dosta rijetko. Nekako možda se i ne odvaže da traže pomoć, što bi bilo značajno, jer možda bi imali manji broj razvoda braka. U tim situacijama, kada se desi da dođu u centrima za socijalni rad po savjet, onda je već taj, da kažemo, odnos između roditelja eskalirao i već, da kažem, problem veliki postoji, ali svakako se upućuje, obavi se neki informativno-savjetodavni razgovor, sagleda se situacija, ali svakako ta odluka o razvodu braka uvijek se ostavlja na, da kažemo, samom roditelju.
2: Bez obzira koliko je djece u porodici i koje su životne dobi, gospođo Golubović, da li im saopštiti dok su zajedno ili im prići ponaosob i objasniti težinu partnerskih odnosa ili nemogućnost daljeg zajedničkog života Pretpostavljam da o tome razmišljaju mnogi supružnici koji su donijeli odluku da se razvedu.
3: Tako je. Prilikom saopštavanja, da li saopštiti djeci da kažemo su roditelji odlučili da se razvedu, negdje bi savjet bio da bi najbolje ukoliko to roditelji mogu zajedno da sjednu sa djecom, da im objasne da više oni kao partneri da ne mogu više da kažem da nađu zajednički jezik i da su odlučili da se razvedu, ali da to ništa ne mijenja i da djeca svakako nisu ništa kriva. Odnosno, pošto roditelji najbolje poznaju svoju djecu, da prilagode razgovor djeci, da prilagode razgovor uzrastu djece i da što je moguće na što manje traumatični način, odnosno da normalizuju taj, da kažemo, čin koji slijedi razvod braka i da objasne da se ništa neće promijeniti kada je u pitanju odnos djece s roditeljem, da će oni i dalje biti njihovi roditelji i da djeca ništa nisu, da kažem, da nisu kriva, a opet da nekako djeci se da prilika da i oni kažu svoje mišljenje koliko je moguće na osnovu uzrasta i da postave pitanja.
2: Da, iz nekih primjera jasno je da su djeca u takvim situacijama kada im roditelji ili roditelji saopštavaju da namjeravaju da se razvedu, djeca postaju zbunjena. Kažu mnogi da ih zbunjuje i to, ali i dovodi do bijesa kada roditelji prebacuju krivicu partneri na svog supružnika ili na nekog trećeg, jel tako, i očito bi trebalo suzbiti tada tu emociju, zar ne, zbog djece?
3: Apsolutno, jer treba misliti na djecu kako se ona osjećaju i prebacivanje krivice i uvlačenje djeteta u međusobni sukob roditelja samo nanosi štetu djetetu. Sam, da kažem, postupak razvoda braka je dovoljno stresan za dijete jer u tom trenutku porodica kao porodica se, da kažem, na neki način raščlanjuje, jer evidentno je da će dijete živjeti sa jednim od roditelja, ne sa oba roditelja kao do sada, da bi roditelji dodatno otežavali djetetu i prebacivali krivicu opravdavajući sebe kod djeteta, odnosno djetetu stvarajući sliku da je manje kriv za razvod od drugog roditelja.
2: Da. Hvala vam, gospođo Golubović, i svako dobro.
3: Hvala vama i bilo mi je zadovoljstvo.
2: Molim, hvala također. Poštovani slušaoci, naša gošća je bila diplomirana socijalna radnica Violeta Golubović, a tema razvod braka kao jedna od najstresnijih situacija u životu u kojoj, kako navode stručnjaci, najviše ispaštaju djeca.
0: Radio Crne Gore, prvi program.

0: 9 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Crna Gora je čvrsto opredijeljena da sa Sjedinjenim Američkim Državama nastavi da jača političko, bezbjednosno i ekonomsko partnerstvo, saopštio je potpredsjednik vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj. Uvjereni smo da će godine pred nama donijeti nove investicione projekte, intenzivniju trgovinsku razmjenu, snažnije povezivanje naših privreda i još čvršće prijateljstvo naših naroda, naveo je Đeljošaj u autorskom tekstu. Naše partnerstvo nije zasnovano samo na zajedničkim interesima, već prije svega na zajedničkim vrijednostima. Sjedinjene Američke Države bile su i ostaju jedan od najvažnijih strateških partnera Crne Gore na njenom euroatlantskom putu, snažan saveznik u okviru NATO-a i pouzdan oslonac očuvanju mira, stabilnosti i bezbjednosti Zapadnog Balkana, dodao je Đeljošaj. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump održao je govor na nacionalnom spomeniku Mount Rushmore u Južnoj Dakoti, čime je započeo proslavu povodom 250. godišnjice sticanja američke nezavisnosti. Uoči obraćanja, Trump je na društvenim mrežama objavio video snimak na kojem je prikazan pozlaćeni Mount Rushmore sa njegovim likom uklesanim pored nekadašnjeg američkog predsjednika Abrahama Lincolna, prenio je ABC. Ukrajina i Rusija nastavile su tokom noći razmjenu napada dronovima i projektilima dok se na ratištu vode žestoke borbe za kontrolu nad Donbasom. Ruska vojska tvrdi da je zauzela strateški važnu Konstantinovku, jedan od pet ukrajinskih gradova tvrđava koji čine glavnu odbrambenu liniju Ukrajine u Donjeckoj oblasti. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su tokom noći presreli i oborili 389 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad više ruskih regiona te iznad anektiranog Krima, Azovskog i Crnog mora. Astra je ranije izvijestila o požaru na području Petersburgskog naftnog terminala u Sankt Petersburgu. Osim područja oko luke u rodnom gradu Vladimira Putina, dronovi su prema navodima Astre napali luku u Primorsk nedaleko od granice s Finskom. U Iranu je počela višednevna sahrana vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija na samo nekoliko mjeseci nakon što je poginuo u vazdušnom napadu na početku rata. Sahrana Hamneija, koji ima 86 godina, i članova njegove porodice koji su poginuli u istom napadu, održava se u velikoj džamiji Mosala, gdje se okuplja veliki broj građana i predstavnika vlasti Irana, ali i drugih država. Mnogi nose transparente i zastave, a na bilbordima širom grada istaknute su Hamnejeve fotografije, prenosi AP. Iranske vlasti očekuju da će se na ulicama glavnog grada okupiti milion ljudi. Vrijeme danas u Crnoj Gori sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u sjevernim predjelima, vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Čuli ste vijesti.

U srcu. Subota, 4. jul, početak u 15 časova, nedjelja, 5. jul. Prijave na broj 069-972-871. Dođi, igraj, uživaj i pamti, Etno selo Koljeno.

Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dimitar Čulafić, slijede vijesti. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici u ponedjeljak 6. juna u maloj sali Centra za kulturu s početkom u 19 časova bit će održano veče posvećeno životu i umjetničkom stvaralaštvu istaknutog slikara Mila Stojkovića. Pozdravna riječ direktor Centra za kulturu i sport Ivan Radujević, a o stvaralačkom opusu umjetnika govorit će profesor fakulteta primijenjenih umjetnosti u Beogradu profesor dr. Vukašin Milović. Organizatori pozivaju ljubitelje umjetnosti da svojim prisustvom uveličaju ovaj kulturni događaj. Iz Ministarstva ekonomskog razvoja obavijestili su privredne subjekte, preduzetnike, zanatlije i zainteresovanu javnost da će javni pozivi za dodjelu podrške privredi i zanatstvu biti raspisani u ponedjeljak 6. jula. Kako je saopšteno, aplikacija za podnošenje prijava bit će aktivna od 10 časova, kada će zainteresovani podnosioci zahtjeva moći elektronski da podnesu prijave u skladu sa uslovima definisanim javnim pozivima. Pozivamo sve zainteresovane da blagovremeno prate zvanične kanale ministarstva gdje će biti objavljeni javni pozivi, prateća dokumentacija i detaljna uputstva za prijavljivanje, naveli su iz Ministarstva ekonomskog razvoja. Centralna banka Crne Gore i bankarski sektor završili su ključne infrastrukturne, tehničke i operativne aktivnosti neophodne za početak rada nacionalnog sistema instant plaćanja TIPS Clone koje je planirano za 20. jul. To je, kako je saopšteno iz Centralne banke Crne Gore, konstatovano na jučerašnjoj sjednici savjeta te institucije kojom je predsjedavala guvernerka Irena Radović. Izmjene Ustava u dijelu koji se odnosi na ukidanje imuniteta predsjedniku i članovima vlade za koruptivna krivična djela iskorak je u jačanju integriteta države, poručuje direktorica Agencije za sprječavanje korupcije Kristina Braletić. Napominje da je to u skladu i sa preporukama GRECO-a koji ocjenjuje da se time potvrđuje snažna opredijeljenost državnih organa da obezbijede djelotvoran krivično-pravni odgovor na korupciju. Stav Agencije za sprječavanje korupcije je da se ukidanjem imuniteta predsjedniku i članovima vlade za koruptivna krivična djela šalje jasna poruka prije svega o opredijeljenosti države da podigne nivo integriteta nosilaca najviših državnih funkcija, kazala je Braletić. Sudski savjet izabrao je Ivanu Nikitović, Draganu Potparu, Mašu Laban, Anju Milačić, Milenu Mićević, Jelenu Ninović, Đuričić, Milorada Šekarića, Aleksandru Dragaš, Milenu Petković i Sanelu Spahić za kandidata za sudije osnovnih sudova. Izabrani kandidati bit će upućeni na jednogodišnju inicijalnu obuku u Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, dok je savjet istovremeno odlučio da raspiše javni oglas za izbor jednog sudije Vrhovnog suda Crne Gore. Konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-2027. godinu u drugom upisnom roku bit će raspisan danas i objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Kandidati se mogu prijaviti elektronski putem platforme www.upisi.edu.me. Izuzetno, kandidati koji nijesu u mogućnosti da se prijave elektronski mogu to učiniti neposredno putem studentske službe organizacione jedinice. Prijava na konkurs podnosi se 6. i 7. jula 2026. godine do 16 časova kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren. Prijemni ispiti za fakulteti i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknut na internet stranicama organizacionih jedinica 9. i 10. jula 2026. godine.
Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršit će se zaključno sa 16. julom 2026. godine prema rasporedu organizacionih jedinica. Sve dodatne informacije bit će dostupne u tekstu konkursa objavljenom u dnevnim novinama kao i na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore www.ucg.ac.me. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 34 stepena.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Zlatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: oglasi i obaveštenja.
1: U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u ponedeljak 6. juna u maloj sali Doma kulture sa početkom u 19 časova biće održano veče posvećeno životu i umjetničkom stvaralaštvu istaknutog slikara Mila Stojkovića. Pozdravna riječ direktor Centra za kulturu i sport Ivan Radojević, a o stvaralačkom opusu umjetnika govorit će profesor Fakulteta primijenjenih umjetnosti u Beogradu, profesor dr. Vukašin Milović. Organizatori pozivaju ljubitelje umjetnosti da svojim prisustvom uveličaju ovaj kulturni događaj.

DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da usljed visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apelujemo na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski, kako ne bismo bili prinuđeni da uvodimo nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Unaprijed se zahvaljujemo svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korišćenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim sugrađanima, kaže se u obavještenju DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica.

Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dimitar Ćulafić, slijede vijesti. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici u ponedjeljak 6. juna u maloj sali Centra za kulturu s početkom u 19 časova bit će održano veče posvećeno životu i umjetničkom stvaralaštvu istaknutog slikara Mila Stojkovića. Pozdravna riječ direktor Centra za kulturu i sport Ivan Radujević, a o stvaralačkom opusu umjetnika govorit će profesor fakulteta primijenjenih umjetnosti u Beogradu, profesor dr. Vukašin Milović. Organizatori pozivaju ljubitelje umjetnosti da svojim prisustvom uveličaju ovaj kulturni događaj. Iz Ministarstva ekonomskog razvoja obavijestili su privredne subjekte, preduzetnike, zanatlije i zainteresovanu javnost da će javni pozivi za dodjelu podrške privredi i zanatstvu biti raspisani u ponedjeljak 6. jula. Kako je saopšteno, aplikacija za podnošenje prijava bit će aktivna od 10 časova, kada će zainteresovani podnosioci zahtjeva moći elektronski da podnesu prijave u skladu sa uslovima definisanim javnim pozivima. Pozivamo sve zainteresovane da blagovremeno prate zvanične kanale ministarstva gdje će biti objavljeni javni pozivi, prateća dokumentacija i detaljna uputstva za prijavljivanje, naveli su iz Ministarstva ekonomskog razvoja. Centralna banka Crne Gore i bankarski sektor završili su ključne infrastrukturne, tehničke i operativne aktivnosti neophodne za početak rada nacionalnog sistema instant plaćanja TIPS Clone, koje je planirano za 20. jul. To je, kako je saopšteno iz Centralne banke Crne Gore, konstatovano na jučerašnjoj sjednici savjeta te institucije kojom je predsjedavala guvernerka Irena Radović. Izmjene Ustava u dijelu koji se odnosi na ukidanje imuniteta predsjedniku i članovima vlade za koruptivna krivična djela iskorak je u jačanju integriteta države, poručuje direktorica Agencije za sprječavanje korupcije Kristina Braletić. Napominje da je to u skladu i sa preporukama GRECO-a, koji ocjenjuje da se time potvrđuje snažna opredijeljenost državnih organa da obezbijede djelotvoran krivično-pravni odgovor na korupciju. Stav Agencije za sprječavanje korupcije je da se ukidanjem imuniteta predsjedniku i članovima vlade za koruptivna krivična djela šalje jasna poruka prije svega o opredijeljenosti države da podigne nivo integriteta nosilaca najviših državnih funkcija, kazala je Braletić. Sudski savjet izabrao je Ivanu Nikitović, Draganu Potparu, Mašu Laban, Anju Milačić, Milenu Mićević, Jelenu Ninović, Đuričić, Milorada Šekarića, Aleksandru Dragaš, Milenu Petković i Sanelu Spahić za kandidate za sudije osnovnih sudova. Izabrani kandidati bit će upućeni na jednogodišnju inicijalnu obuku u Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, dok je savjet istovremeno odlučio da raspiše javni oglas za izbor jednog sudije Vrhovnog suda Crne Gore. Konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-2027. godinu u drugom upisnom roku bit će raspisan danas i objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Kandidati se mogu prijaviti elektronski putem platforme www.upisi.edu.me. Izuzetno, kandidati koji nisu u mogućnosti da se prijave elektronski mogu to učiniti neposredno putem studentske službe organizacione jedinice. Prijava na konkurs podnosi se 6. i 7. jula 2026. godine do 16 časova, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren. Prijemni ispiti za fakulteti i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknut na internet stranicama organizacionih jedinica 9. i 10. jula 2026. godine.
Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršit će se zaključno sa 16. julom 2026. godine prema rasporedu organizacionih jedinica. Sve dodatne informacije bit će dostupne u tekstu konkursa objavljenom u dnevnim novinama kao i na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore www.ucg.ac.me. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 34 stepena.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica. Pratite program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. S dolaskom ljeta seoska domaćinstva ponovo ožive i vraćaju svoj puni sjaj, a ovo doba godine nekako udahne novi život tim domaćinstvima. U ovo nedeljnom izdanju emisije Seoska razglednica govorit ćemo o jednom baš takvom Dubirogu Perovića. Porodica Perović živi u Kraljima na domak Andrijevice, a u spoju sa prirodom i tradicijom porodični posao nameće se kao veoma uspješan i prirodan izbor. Moj gost u studiju je Nikolina Perović-Kićović, najstarija ćerka i mogu slobodno da kažem i glavni koordinator svakodnevnih aktivnosti domaćinstva. Nikolina, dobar dan i dobrodošla u studio Radio Andrijevice.
3: Dobar dan i vama i svim slušaocima Radio Andrijevice. Hvala vam na lijepom predstavljanju mene i sadržaja po kojem smo već godinama prepoznati u Dubirogu Peroviću, našem porodičnom biznisu koji je započeo tada moj otac, a naravno dio sve ove priče su također i moje sestre, brat, majka i naravno naša baka. Mogu reći da je iza nas nekih uspješnih 10 godina rada, truda, zajedničkih snova, velike podrške, proširenja, ponuđenih sadržaja. Tu su zadovoljni gosti, oni kojima smo uljepšali njima najbitnije trenutke u svom životu i učinili ih zadovoljnim i srećnim. I to je ono zašto mogu reći da smo zadovoljni i ispunjeni i time dobijamo veću volju za boljim radom i trudom.
0: Kad smo već ovako počeli emisiju, a imala sam priliku i ranije sa tobom da razgovaram na istu temu, šta za vas znači raditi i stvarati zajedno kao porodica i koliko je porodični angažman važan za uspjeh domaćinstva?
3: Već sam napomenula ko čini našu porodicu i ko čini snagu i zašto smo mi zajedno već svih ovih 10 godina unazad izgradili ovaj porodični biznis. Poznat je ne samo u zajednici, već i u okruženju. Naše jedinstvo, umijeće, podrška, razumijevanje i sav taj trud su rezultat jednog porodičnog angažmana koji opstaje i koji je ključan za sav uspjeh koji postižemo već dugi niz godina.
0: Vaša priča je prvo počela pravljenjem ribnjaka, nakon toga Dubiroga. Po čemu je vaš restoran prepoznatljiv, kako kreirate ponudu?
3: Da, tako je. Prvo smo počeli da se bavimo proizvodnjom pastrmke u lugovima pored rijeke Kralještice. Tu je postojala samo jedna kruška koju i dan danas uzgajamo kao neki simbol našeg rada. Od te proizvodnje pastrmke pa sve do ideje da danas držimo restoran bila je ideja mog oca koja mu se naravno i ostvarila nakon dugih godina. Prošao je kroz sve uspone i padove, ali opet je došao do tog nekog cilja. Naš cilj je bio da tu dolaze gosti kako bi probali našu domaću kuhinju, osvježili se domaćim sokovima, da dođu da uživaju sa svojim porodicama i prijateljima i da budu zadovoljni.
0: Kako izgleda jedan radni dan u Dubirogu Perović? Pretpostavljam da svako ima svoje zaduženje, je li tako?
3: Pa taj radni dan je veoma zahtijevajući u Dubirogu. Svako naravno ima svoje obaveze i zadatke i zaduženje se uglavnom najviše odnose na održavanje higijene u restoranu, na terasama, u kuhinjama, toaletima, kao naravno i samo pripremanje te hrane i namirnice koje su potrebne za dnevni rad restorana.
0: Koliko je važno i cijene li gosti to što se prednost daje domaćoj hrani u vašem restoranu?
3: Naravno, gosti izuzetno cijene svaki domaći proizvod i ponudu koju mogu dobiti u našem restoranu. Kao što sam rekla, za osveženje tu su naravno domaći prirodni sokovi, tradicionalni domaći kačamak i pite koje se spremaju od razvijenih kora, koje i dan danas sprema naša baka, tu su priganice, kolači i sve ono što je nekako vuče tradiciju i pokušavamo da predstavimo na što bolji način domaću kuhinju.
0: Postoji li recept za neko jelo koje se njeguje i prenosi sa generacije na generaciju u restoranu?
3: Pa da, to su uglavnom kačamak i pita, to je nešto što bih onako izdvojila posebno i način pripremanja tih jela. Oni se, to je ono što se prenosi s generacije na generaciju. Kada dođe gost kod vas i poruči kačamak ili pitu i vidite po njemu da je zadovoljan i kaže, e, ovo je ono nešto što me podsjeća na moju majku ili na moju baku, i onda vama bude ono srce nekako puno.
0: Opet bih pomenula razgovor koji smo već ranije vodile, i tada je bilo riječi o smještajnim kapacitetima na kojima se radilo, sad ih već imate u ponudi. Koji je broj kreveta i šta sve nudite posjetiocima koji se odluče i da borave kod vas malo duže?
3: Da, sada u Dubrovniku Perovića gostima i svima koji su zainteresovani, pored domaće i tradicionalne kuhinje, imamo i bungalove za prenoćište. Imamo trenutno 3 bungalova sa 8 ležajeva. Mogu doći naravno i prijatelji, neki, može porodice. Idealno je u stvari najviše za porodice, jer u sklopu restorana i tih bungalova ima i dječji mobilijar koji je idealan za malu djecu. Tako da nadam se da ćemo godinama i taj sadržaj

0: Seoska razglednica.
1: Mještani pet mjesnih zajednica Trešnjeva, Zabrđa, Slatine, Prisoje i Trepče poručili su juče sa skupa na Troglavici da će Žoljevicu braniti golim životima. Naime, zatraženo je od vlade Crne Gore da se odustane od otvaranja kamenoloma, jer bi, kako oni tvrde, eksploatacija kamena ugrozila životnu sredinu, vodoizvorišta, puteve i opstanak sela koja se nalaze neposredno ispod lokaliteta Žoljevica. Predsjednik mjesne zajednice Trešnjevo Srboljub Vulević sa ovog skupa poručio je da bi takav projekat narušio kvalitet života mještana. U saznanju smo da se planira otvaranje kamenoloma ovdje u Žoljevici i to na samim kućnim pragovima. To bi bilo ravno pravoj katastrofi jer bi to u potpunosti narušilo životnu sredinu i donijelo brojne probleme lokalnom stanovništvu koje bi u takvim okolnostima bilo primorano da seli. Zato poručujemo da ćemo Žoljevicu ako treba braniti golim životima. Ujedno od vlade tražimo da poništi odluku o koncesionom aktu koji daje mogućnost da se krene u proceduru dovođenja određenih investitora koji imaju namjeru da ovdje otvaraju kamenolom, zaključuje Vulević. Jedan od prisutnih mještana, Žarko Vukajlović, u svom obraćanju prisutnima istakao je da su stanovnici ogorčeni jer ih nadležni nijesu zvanično upoznali sa planovima u vezi s ovim projektom, poručujući da će pažljivo pratiti razvoj situacije i ostati odlučni u namjeri da spriječe eksploataciju stijena na području Žoljevice.
2: Dame i gospodo, dragi komšije, sugrađani četvrtne zajednice, četvrtne zapadne Slatina i Prisoja, što smo najdani, hvala što smo dali se u ovom broju došli da napravimo putičku ještunu, osim da smo jako zabrinuti mještane mjesecenice nešto, da imamo tu koju informaciju, kako govorimo koju sad prostili, da ova projekta stijena Žoljevice zapravo Krašovička treba da se ruši. Ne znamo ko to tačno, mi smo danas ovdje se skupili da dobijemo neke informacije, ako su neki nadležni pozvani da dođu na nešto pojasnjenje, njih nema. Vidite samo šta se daje, ovo je samo početak, sve do onog momenta kad dobijemo neku konkretnu informaciju, da li će ova stijena da se ruši ili ne. Ovo je sad početak, mi ćemo nastaviti sa nekim daljim osnovima, očekujemo i ovaj nevladni sektor koji je već u nekim grupama na nekom sredećem protestu dođe i napokon i oni pogore na ove to. Ovo je što se najviše tiče pitanje strata na smještanja koji dobitiramo ispod ove dvije stijene, jer ja sam sad našto priči obišao dva kamenoloma, jedan krakovo tamo pomišljite pa na Risinu i mogu da vam kažem, iako nije naseljeno mjesto, prašina je preko 2 km izvan i stalo se ljudi u pravcu Risinu. Što se tiče, u peticiju sam bio, znači tamo također ne ono u stari, i na okolna teritorija se prijeli od kamenoloma, iako je da se ne bi sve to, znači auto se pravo nekog sati nešto gleda. Tako da ta prašina koja ne daje Bože, ne daje Bože, i desilo se ovdje da se nešto cuka i vodi, niko nas ne bi bio pošteđen da ne udaknemo par pošteno te prašine u našo kuću. Pa ni u Ivoj Krivicu ne bi stali pošteđeni, tako da je to meni zdravstveno pitanje svih nas mještana koji smo ukrivirali smo na vestini. Ja ću toliko zakonjujem što ste došli u ovom broju i da ovdje naše sugrađanima u predsjedniku mjesta zajednice Grijevica, Ivanu Stojiću da kaže još par riječi. Biću izvoljno.
1: Podršku ovim mjesnim zajednicama pružila je i mjesna zajednica Andrijevica na čelu sa predsjednikom Milanom Stijovićem.
3: Danas bi trebali ovdje da budu svi stočani, poljoprivredni proizvođači, voćari, jer ova situacija i ovaj kamenolom što planiraju da je rak rana za sve stanovnike ovoga kraja, normalno i za nas Andrijevićane. Ovo što rade lokalni, uz podršku lokalnih moćnika, državne institucije, je jedan vid iseljavanja ovoga stanovništva sa ovog kraja, iz ovog kraja. Mnogi su kroz vjekove pokušali da rasele ovo stanovništvo, stanovništvo stajalo, borilo se i stalo na ovih prostora. Jedini način ostao da se kroz mnoge projekte i stanovništvo raseli i da pojedini moćnici naprave svoj privatni feud. Ovaj kraj je ugrožen sa ovim kamenolomom ne samo vazdušno, nego u sastavu o predjelu gravitira jedno blizu, kako imam informaciju, 15 vodovoda, to jest vodoizvorišta, odakle se snabdijeva ovo stanovništvo. Ja bih zamolio institucije i nauku da se pozabavi ovim problemom, da zaustavi ovo bezuplje. Jer spasa nema ovo stanovništvo ako se napravi, ako krenu ovo što su planirali. Ne samo, znate, rekao je moj prethodnik, i mi prolazimo pored mnogih kamenoloma i dolje po primorju, kilometrima i kilometrima rezultati su pokazali ti kamenoloma što je urađeno. Zamolio bih vas i nas sve da se odupremo bezumlju, ovom neadekvatnom i nerazumnom potezu, jer znate sami da su u Beranama i u okolini mnogi zaustavili otvaranje nekih kamenoloma, uključili su se nevladine organizacije i sve, a kod nas se vjerovatno klimoglavlje najbitnije. Zbog čega danas ovdje treba da budu još vještani sa ovom podneblja, ali vjerovatno su izvršeni pritisak od nekih moćnika da se ne pojave ovdje, da ne zaštite sebe, svoju porodicu, svoje zdravlje. Radi neki kličić sitnih interesa, vjerovatno. Ja sam uvijek gledao da budem osoba koja ukazuje na probleme i na promašaje i na anomalije, čak i svoje prihvatanje i kritiku prema sebi, jer to nešto nisam kako treba, to nije prisat ako nekad nešto ne uradiš kako treba, jer svi smo mi grešni, nema veze smo danas na ovom prijatelju. Možemo da pogriješimo, možemo da budemo u zatvori, ali sve se to ispravi. Da je sreće, danas bi ovdje trebali da budu predstavnici lokalne samouprave. Jer smo ih mi birali. Mi ih podržavamo na vlast, a onima ovo radi. Ovo se svelo na nekim, ne na životni interes, nego na politički interes. I lično profiterstvo, ja tako smatram. Ovdje govori kao Milan Stijović ispred građana, kao Milan Stijović i kao predsjednik savjeta mjesne zajednice Andrijevica uz punu podršku savjeta. Jer su mi odobrili i to sam i da li su saglasni, svi su saglasni u savjetu, a u ove dane će biti trebali da sazovemo izbor građana.
1: Da nadležni moraju uzeti u obzir primjedbe interese mještana, te da se ovakve odluke ne mogu donositi bez uvažavanja mišljenja lokalnog stanovništva, rekao je i predsjednik mjesne zajednice Trepča Vuka Vasović. Svakako da raspoložive resurse treba stavljati u funkciju razvoja i lokalnih zajednica i same države, ali se u svemu tome naročito mora voditi računa o interesima samih mještana. Ovdje dobar dio naroda smatra da bi kamenolom negativno uticao na njihov dalji život na vjekovnim ognjištima i to nadležni svakako moraju da uvaže, istakao je Vasović.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u ponedeljak 6. juna u maloj sali Doma kulture sa početkom u 19 časova biće održano veče posvećeno životu i umjetničkom stvaralaštvu istaknutog slikara Mila Stojkovića. Pozdravna riječ direktor Centra za kulturu i sport Ivan Radojević, a o stvaralačkom opusu umjetnika govorit će profesor Fakulteta primijenjenih umjetnosti u Beogradu, profesor dr. Vukašin Milović. Organizatori pozivaju ljubitelje umjetnosti da svojim prisustvom uveličaju ovaj kulturni događaj.

DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da uslijed visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apelujemo na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski, kako ne bismo bili prinuđeni da uvodimo nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama, kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Unaprijed se zahvaljujemo svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korišćenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim sugrađanima, kaže se u obavještenju DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica.

izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom, vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Pratite program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. S dolaskom ljeta seoska domaćinstva ponovo ožive i vraćaju svoj puni sjaj, a ovo doba godine nekako udahne novi život tim domaćinstvima. U ovonedeljnom izdanju emisije Seoska razglednica govorit ćemo o jednom baš takvom Dubirogu Perovića. Porodica Perović živi u Kraljima na domak Andrijevice, a u spoju sa prirodom i tradicijom porodični posao nameće se kao veoma uspješan i prirodan izbor. Moj gost u studiju je Nikolina Perović-Kićović, najstarija ćerka i mogu slobodno da kažem i glavni koordinator svakodnevnih aktivnosti domaćinstva. Nikolina, dobar dan i dobrodošla u studio Radio Andrijevice.
4: Dobar dan i vama i svim slušaocima Radio Andrijevice. Hvala vam na lijepom predstavljanju mene i sadržaja po kojem smo već godinama prepoznati u Dubirogu Peroviću, našem porodičnom biznisu koji je započeo tada moj otac, a naravno dio sve ove priče su također i moje sestre, brat, majka i naravno naša baka. Mogu reći da je iza nas nekih uspješnih 10 godina rada, truda, zajedničkih snova, velike podrške, proširenja, ponuđenih sadržaja. Tu su zadovoljni gosti, oni kojima smo uljepšali njima najbitnije trenutke u svom životu i učinili ih zadovoljnim i srećnim. I to je ono zašto mogu reći da smo zadovoljni, ispunjeni i time dobijamo veću volju za boljim radom i trudom.
3: Kad smo već ovako počeli emisiju, a imala sam priliku i ranije sa tobom da razgovaram na istu temu, šta za vas znači raditi i stvarati zajedno kao porodica i koliko je porodični angažman važan za uspjeh domaćinstva?
4: Već sam napomenula ko čini našu porodicu i ko čini snagu i zašto smo mi zajedno već svih ovih 10 godina unazad izgradili ovaj porodični biznis. Poznat je ne samo u zajednici, već i u okruženju. Naše jedinstvo, umijeće, podrška, razumijevanje i sav taj trud su rezultat jednog porodičnog angažmana koji opstaje i koji je ključan za sav uspjeh koji postižemo već dugi niz godina.
3: Vaša priča je prvo počela pravljenjem ribnjaka, nakon toga Dubiroga. Po čemu je vaš restoran prepoznatljiv, kako kreirate ponudu?
4: Da, tako je. Prvo smo počeli da se bavimo proizvodnjom pastrmke u lugovima pored rijeke Kralještice. Tu je postojala samo jedna kruška koju i dan danas uzgajamo kao neki simbol našeg rada. Od te proizvodnje pastrmke pa sve do ideje da danas držimo restoran bila je ideja moga oca koja mu se naravno i ostvarila nakon dugih godina. Prošao je kroz sve uspone i padove, ali opet je došao do tog nekog cilja. Naš cilj je bio da tu dolaze gosti kako bi probali našu domaću kuhinju, osvježili se domaćim sokovima, da dođu da uživaju sa svojim porodicama i prijateljima i da budu zadovoljni.
3: Kako izgleda jedan radni dan u Dubirogu Perović? Pretpostavljam da svako ima svoje zaduženje, je li tako?
4: Pa taj radni dan je veoma zahtijevajući u Dubirogu. Svako naravno ima svoje obaveze i zadatke i zaduženje se uglavnom najviše odnose na održavanje higijene u restoranu, na terasama, u kuhinjama, toaletima, kao naravno i samo pripremanje te hrane i namirnice koje su potrebne za dnevni rad restorana.
3: Koliko je važno i cijene li gosti to što se prednost daje domaćoj hrani u vašem restoranu?
4: Naravno, gosti izuzetno cijene svaki domaći proizvod i ponudu koju mogu dobiti u našem restoranu. Kao što sam rekla, za osveženje tu su naravno domaći prirodni sokovi, tradicionalni domaći kačamak i pite koje se spremaju od razvijenih kora, koje i dan danas sprema naša baka, tu su priganice, kolači i sve ono što je nekako vuče tradiciju i pokušavamo da predstavimo na što bolji način domaću kuhinju.
3: Postoji li recept za neko jelo koje se njeguje i prenosi sa generacije na generaciju u restoranu?
4: Pa da, to su uglavnom kačamak i pita, to je nešto što bih onako izdvojila posebno i način pripremanja tih jela. Oni se, to je ono što se prenosi s generacije na generaciju. Kada dođe gost kod vas i poruči kačamak ili pitu i vidite po njemu da je zadovoljan i kaže, e, ovo je ono nešto što me podsjeća na moju majku ili na moju baku, i onda vama bude ono srce nekako puno.
3: Opet bih pomenula razgovor koji smo već ranije vodile, i tada je bilo riječi o smještajnim kapacitetima na kojima se radilo, sad ih već imate u ponudi. Koji je broj kreveta i šta sve nudite posjetiocima koji se odluče i da borave kod vas malo duže?
4: Da, sada u Dubirogu Perović gostima i svima koji su zainteresovani, pored domaće i tradicionalne kuhinje, imamo i bungalove za prenoćište. Imamo trenutno 3 bungalova sa 8 ležajeva. Mogu doći naravno i prijatelji, neki, može porodice. Idealno je u stvari najviše za porodice, jer u sklopu restorana i tih bungalova ima i dječji mobilijar koji je idealan za malu djecu. Tako da nadam se da ćemo godinama i taj sadržaj smještaja malo da povećamo, jer ono isto bi valjalo bi kad bi tu već mogle početi da dolaze neke grupe ili djeca, ekskurzije i to bi već ono upotpunilo čitavu našu priču.
3: Poštovani slušaoci, pravimo kraću muzičku pauzu, onda se vraćamo razgovoru iz našeg studija. Naša gošća je, da još jednom pomenemo, Nikolina Perović-Kićović, najstarija ćerka i glavni koordinator svakodnevnih aktivnosti u seoskom domaćinstvu Dubirog Perovića u Kraljima.

0: Seoska razglednica.
1: Mještani pet mjesnih zajednica Trešnjeva, Zabrđa, Slatine, Prisoje i Trepče poručili su juče sa skupa na Troglavici da će Žoljevicu braniti golim životima. Naime, zatraženo je od vlade Crne Gore da se odustane od otvaranja kamenoloma, jer bi, kako oni tvrde, eksploatacija kamena ugrozila životnu sredinu, vodoizvorišta, puteve i opstanak sela koja se nalaze neposredno ispod lokaliteta Žoljevica. Predsjednik mjesne zajednice Trešnjevo Srboljub Vulević sa ovog skupa poručio je da bi takav projekat narušio kvalitet života mještana. U saznanju smo da se planira otvaranje kamenoloma ovdje u Žoljevici i to na samim kućnim pragovima. To bi bilo ravno pravoj katastrofi jer bi to u potpunosti narušilo životnu sredinu i donijelo brojne probleme lokalnom stanovništvu koje bi u takvim okolnostima bilo primorano da seli. Zato poručujemo da ćemo Žoljevicu ako treba braniti golim životima. Ujedno od vlade tražimo da poništi odluku o koncesionom aktu koji daje mogućnost da se krene u proceduru dovođenja određenih investitora koji imaju namjeru da ovdje otvaraju kamenolom, zaključuje Vulević. Jedan od prisutnih mještana, Žarko Vukajlović, u svom obraćanju prisutnima istakao je da su stanovnici ogorčeni jer ih nadležni nijesu zvanično upoznali sa planovima u vezi s ovim projektom, poručujući da će pažljivo pratiti razvoj situacije i ostati odlučni u namjeri da spriječe eksploataciju stijena na području Žoljevice.
2: Dame i gospodo, dragi komšije, sugrađani četvrte mjesne zajednice, Trepče, Trešnje, Zabrđa, Slatina i Prisoja, što su sugrađani, hvala što ste danas u ovom broju došli da napravimo putičku društvenu, osim da smo jako zabrinuti mještane mjesne zajednice nešto. Da imamo tu koju informaciju, mi kako govorimo koju sad prostili, da ova prvjeta stijena Žoljevice zapravo Trešnjevačka treba da se ruši. Ne znamo ko to tačno, mi smo danas ovdje se skupili da dobijemo neke informacije, ako su neki nadležni pozvani da dođu da nešto pojasne, njih nema. Vidjet ćemo šta će dalje, ovo je samo početak, sve do onog momenta kad dobijemo neku konkretnu informaciju da li će ova lijepa stijena da se ruši ili ne. Ovo je sad početak, mi ćemo nastaviti sa nekim daljim i osnovima, očekujemo i ovaj nevladni sektor koji je već u nekim prikladama na nekom sredećem protestu dođe i napokon i oni pogore na ove to. Ovo je što se najviše tiče pitanje strata na smještanja koji dobitirali smo do ove stijene, jer ja se sad našto priči obišao dva kamenoloma, jedan u Grahovo tamo po Mišiću, pa na Risinu, i mogu da vam kažem, iako nije naseljeno mjesto, prašina je preko 2 km blizu i stalno se vidi u pravcu Risa. Što se tiče u peticiju sam bio, znači tamo također nema u Kustari, i na okolom teritoriju se bijeli od kamenoloma. Iako je naseljeno mjesto, znači auto se pravo nekom i sat nešto gleda. Tako da ta prašina koja ne daje Bože, i desilo se ovdje da se nešto suka i voli, niko nas ne bi bio pošteđen da ne udaknemo par poštivo te pršine u našu kuću. Pa ni ovo ima krivicu, ne bi stali pošteđeni, tako da je to meni zdravstveno pitanje svih nas mještana koji smo ukrivali smo na vestini. Ja ću toliko zakonjujem što ste došli u ovom broju i da mi našem sugrađaninu predsjedniku mjesne zajednice Grijevica Ivanu Stojiću kaže još par riječi. Dići mi zvoj.
1: Podršku ovim mjesnim zajednicama pružila je i mjesna zajednica Andrijevica na čelu sa predsjednikom Milanom Stijovićem.
3: Danas bi trebali ovdje da budu svi stočani, poljoprivredni proizvođači, voćari, jer ova situacija i ovaj kamenolom što planiraju da je rak rana za sve stanovnike ovoga kraja, normalno i za nas Andrijevićane. Ovo što rade lokalni, uz podršku lokalnih moćnika, državne institucije, je jedan vid iseljavanja ovoga stanovništva sa ovog kraja, iz ovog kraja. Mnogi su kroz vjekove pokušali da rasele ovo stanovništvo, stanovništvo stajalo, borilo se i stalo na ovih prostora. Jedini način ostao da se kroz mnoge projekte i stanovništvo raseli i da pojedini moćnici naprave svoj privatni feud. Ovaj kraj je ugrožen sa ovim kamenogovom ne samo vazdušno, jer u sastavu predjelu gravitira jedno blizu, kako imam informaciju, 15 vodovoda, to je vodoizvorišta, odakle se snabdijeva ovo stanovništvo. Ja bih zamolio institucije i nauku da se pozabavi ovim problemom, da zaustavi ovo bezuplje. Jer spasa nema ovo stanovništvo ako se napravi, ako krenu ovo što su planirali. Ne samo, znate, rekao je moj prethodnik, i mi prolazimo pored mnogih kamenoloma i dolje po primorju, kilometrima i kilometrima rezultati su pokazali ti kamenoloma što je urađeno. Zamolio bih vas i nas sve da se odupremo ovom bezumlju, ovom neadekvatnom i nerazumnom potezu, jer znate sami da su u Beranama i u okolini mnogi zaustavili otvaranje nekih kamenoloma, uključili su se nevladine organizacije i sve, a kod nas se vjerovatno klimoglavlje najbitnije. Zbog čega danas ovdje treba da budu još vještani sa ovog podneblja, ali vjerovatno su izvršeni pritisak od nekih moćnika da se ne pojave ovdje, da ne zaštite sebe, svoju porodicu, svoje zdravlje. Radi neki kličić sitnih interesa, vjerovatno. Ja sam uvijek gledao da budem osoba koja ukazuje na probleme i na promašaje i na anomalije, čak i svoje prihvatanje i kritiku prema sebi, jer nešto nisam kako trebao, to nije strmo prisat tako, ako nekad nešto ne uradiš kako treba i nisi, jer svi smo mi grešni, nema veze što danas na ovom prijatelju. Možemo da pogriješimo, možemo da budemo zatvori, ali sve se to ispravi. Da je sreće, danas bi ovdje trebali da budu predstavnici lokalne samouprave, jer smo ih mi birali. Mi ih podržavamo na vlast sa onima ovo radi. Ovo se svelo na neki, ne na životni interes, nego na politički interes i lično profiterstvo, ja tako smatram. Ovdje govori kao Milan Stijović ispred građana, kao Milan Stijović i kao predsjednik savjeta mjesne zajednice Andrijevica uz punu podršku savjeta. Jer su mi odobrili, da su saglasni, svi su saglasni u savjetu, a u ove dane će biti trebali da sazovemo izbor građana.
1: Da nadležni moraju uzeti u obzir primjedbe interese mještana, te da se ovakve odluke ne mogu donositi bez uvažavanja mišljenja lokalnog stanovništva, rekao je i predsjednik mjesne zajednice Trepča Vuka Vasović. Svakako da raspoložive resurse treba stavljati u funkciju razvoja i lokalnih zajednica i same države, ali se u svemu tome naročito mora voditi računa o interesima samih mještana. Ovdje dobar dio naroda smatra da bi kamenolom negativno uticao na njihov dalji život na vjekovnim ognjištima i to nadležni svakako moraju da uvaže, istakao je Vasović.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole. Poštovani slušaoci, ovo je Radio Andrijevica. Vrijeme je za emisiju Muzika za dušu. Mnogi od vas možda ne znaju da neke od najpoznatijih narodnih pjesama zapravo potpisuju ljudi koji dolaze iz rock pop scene. Autori koji su punili rock dvorane, pisali buntovne stihove i svirali gitare, ponekad bi svoje pero posudili narodnjacima. I tako nastajali su hitovi koje svi danas znamo na pamet. U prethodnoj emisiji govorila sam o tome kako su mnogi pop rock autori priznali kako su još 80. godina pisali muziku i tekstove za narodnjačke hitove. Pa ću i današnju emisiju Muzika za dušu posvetiti autorima zabavne i rock muzike koji su dali veliki doprinos folk i narodnoj muzici. Jer materijala ima još dosta.

Seka Aleksić je za jedan od svojih albuma za saradnika odabrala Sergeja Ćetkovića, poznatog crnogorskog pjevača, kantautora i producenta, koji je uradio baladu Reci gdje smo mi, i Kiki Alesandrića, od kojeg je kupila pjesmu Gdje sam ti ja.

U ovoj emisiji slušamo u nastavku pjesme Sjede Halida Bešlića i Traži Harisa Džinovića, koje je napisao također Željko Joksimović.

Jedan od najistaknutijih pisaca hitova narodne muzike među rokerima svakako je Milić Vukašinović. Pominjali smo ga, poštovani slušaoci, u našoj prošloj emisiji. Poznati rok muzičar, bubnjar, gitarista, pjevač i tekstopisac iz bivše Jugoslavije. Važi za jednu od najkontroverznijih i najzanimljivijih figura rok scene. On je napisao veći broj hitova za Hanku Paldum. U ovoj emisiji slušamo pjesme Sanja i Voljela sam voljela.

Bora Čorba napisao je još neke narodnjačke hitove, među njima su i pjesma Šta još možeš da mi daš, Cece Ražnatović, kojom završavamo današnju emisiju Muzika za dušu. Uvjerili smo se da dobra pjesma lako pređe granice žanra, od rock studija do kafanske emocije. Hvala vam što ste bili uz nas. Do narednog slušanja, ostanite uz naš program i uživajte u dobroj muzici.

Uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: 14 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Vrijednost sindikalne potrošačke korpe prema podacima Unije slobodnih sindikata za drugi kvartal ove godine je 2110 eura. Prosječna zarada je prema analizi Uprave za statistiku malo iznad 1000 eura. Proračun je jasan, za četvoročlanu porodicu potrebno je više od dvije prosječne plate ili četiri penzije. Građani komentarišu da je realna slika troškova koje je proračunao sindikat, a da bi stvarni pokazatelj vrijednosti zarada bilo uvođenje medijalne koja bi bila i 200 eura niža od prosječne koju objavljuje Monstat. Da preko 2000 eura porodici treba mjesečno, saglasan je i ekonomski analitičar Davor Dokić. To je za, kako kaže Radio Crne Gore, potrebno da se rade dva posla. Crna Gora nastavlja da ostvaruje snažan reformski zamah, jača makroekonomsku stabilnost i potvrđuje kredibilitet odgovorne ekonomske politike, čulo se tokom sastanka ministra financija Novice Vukovića sa šefom misije Međunarodnog monetarnog fonda za Crnu Goru, Jeffom Danfortom i njegovim timom. Budvanska policija uhapsila je državljanina Turske D.A.B. 34 godine zbog sumnje da je juče ujutru skuterom izazvao pomorsku nesreću u kojoj je povrijeđen ronilac star 41 godinu iz Podgorice. Generalštab Ukrajine demantuje tvrdnje predsjednika Vladimira Putina da su ruske snage potpuno zauzele Konstantinovku. Tvrde da taj grad u Donjeckoj oblasti kontrolišu odbrambene snage. Gubernator Sankt Peterburga Aleksandar Beglov potvrdio je da je ukrajinski dron u masovnom napadu na taj grad pogodio naftni terminal u Kirovskom okrugu, ali da nema žrtava i da su posljedice brzo otklonjene. Sjedinjene Američke Države obilježavaju 250 godina od potpisivanja deklaracije o nezavisnosti uz parade, koncerte, vatromete i druge svečanosti koje se održavaju širom zemlje. Predsjednik Donald Trump imaće centralnu ulogu u svečanostima, planirano je dogovori u nacionalnoj aleji u Washingtonu prije velikog vatrometa. Čestitke Trumpu uputili su najviši svjetski i evropski državnici poput predsjednika Rusije, Indije, Ujedinjenih Arapskih Emirata. Na velikoj plaži u Ulcinju sinoć je počelo prvo izdanje Exit festivala u našoj zemlji. Okupio se veliki broj posjetilaca iz zemlje i inostranstva, a prve večeri nastupili su neki od vodećih izvođača elektronske muzičke scene. Exit traje do 6. jula uz bogat muzički sadržaj i brojne prateće programe. Tokom dana u Crnoj Gori sunčano uz mjestimičnu oblačnost na sjeveru. Vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni, temperatura do 34 stepena. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.
3: Oj, vesela veselice.

0: 15 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Novosti dana.
1: Novosti dana.
3: Dobar vam dan, uvaženi slušaoci. Ovo su novosti.
0: Troškovi života i dalje nadmašuju primanja građana. Ekonomski analitičar Davor Dokić za naš radio kaže da mnogi do potrebnog novca dolaze radeći i dva posla.
3: Prvi upisni rok na državnom fakultetu pokazao nizak nivo predznanja maturanata. Naši sagovornici smatraju da je problem u obrazovnom sistemu i da su reforme nužne.
0: Rusija i Ukrajina nastavile žestoke borbe za kontrolu nad Donbasom, dok Moskva tvrdi da je zauzela strateški važnu Konstantinovku, Kijev to negira.
3: Prvo veče exit festivala u Ulcinju opravdalo očekivanja posjetilaca.
0: Sjutra pretežno sunčano, uz sjeverni vjetar, temperatura do 34 stepena.
3: Vrijednost sindikalne potrošačke korpe prema podacima Unije slobodnih sindikata za drugi kvartal ove godine je 2110 eura. Prosječna zarada je, prema analizi Uprave za statistiku, malo iznad 1000 eura. Proračun je jasan, za četvoročlanu porodicu potrebno je više od dvije prosječne plate ili četiri penzije. Građani komentarišu da je realna slika troškova koje je proračunao sindikat, a da bi stvarni pokazatelj vrijednosti zarada bilo uvođenje medijalne koja bi bila i 200 eura manja od prosječne koju objavljuje Monstat. Da preko 2000 eura treba porodici mjesečno, saglasan je i ekonomski analitičar Davor Dokić, a za pokriće, poručuje u komentaru za naš radio, neophodno je da se rade dva posla. Detaljnije će Biljana Radosavović.
4: Mjesečni troškovi četvoročlane porodice prema analizi Unije slobodnih sindikata iznose 2110 i 20 eura su viši nego u prvom kvartalu godine. Za hranu je, kaže se u saopštenju, potrebno 670 eura. Podgoričani sa kojima smo razgovarali komentarišu da je to realna slika te da treba definisati prioritete prilikom trgovine.
5: Eto, ja ću reći, moja porodica se trudi da koliko može svakodnevno uštedi na hrani, u smislu da skuva, da se možda neki obrok, boga mi, pojede dva puta ili da se podgri i slično, a dok nismo dobili djecu mi smo voljeli da naručimo i da se pojede malo kvalitetnije i da se svaki dan pođe negdje drugo.
6: Navikli smo da živimo sa manje, ali mislim da je to realna procjena. Čak mislim i to za hranu da nisu dobro procijenili, da treba mnogo više za hranu nego 680 eura. To je vjerovatno neka minimalna potrepština četvoročlane porodice, jer uđite u supermarketu ili danas je vikend pa na pijacu pa ćete vidjeti kad se vratite koliko to. Sigurno je ispod 100-150 eura za vikend ako idete na pijacu, ne možete proći.
4: I ekonomski analitičar Davor Dokić smatra da je proračun sindikata realan, te da zbog čestog rasta najviše cijena hrane uvećavaju se i troškovi života. Rješenje, poručuje, ne može biti donijeto ad hoc, ali je suština, ističe, u uključivanju novih trgovinskih lanaca na tržištu.
7: Možda su čak troškovi i malo veći, u zavisnosti od stila života koji se vodi, ali trgovinski lanci su u jednoj vrsti monopola i bukvalno određuju maržu onako kako oni misle da treba. Država ne preduzima ništa po tom pitanju, a imaju vrlo jednostavna rješenja za uvođenje novih trgovinskih lanaca, pojačavanje konkurencije i smanjivanje marži, i onda bi ta priča mogla negdje da pije vodu.
4: Iz Monstata su saopštili da je prosječna zarada u maju ove godine 1,9% veća nego u istom mjesecu prethodne i iznosi 1033 eura. Građani sa rezervom uzimaju proračun Monstata.
6: Treba medijalnu zaradu prikazati, a ne prosječnu. Imaju oni koji imaju po 5, 8, 10 hiljada, pa onda kad je to prosjek, ali ako hoćemo da uzmemo koliko je oni koji bili najviše primaju određenu zaradu, to je ta medijalna zarada koja, vjerujem, da ne prelazi 100 do 800 eura. To je velika razlika, to je odmah 30% niže nego što je prosječna po Monstatu.
5: Slušajući pojedine u mom okruženju, boga mi, bude tako, ali je pet zavisi od toga ko šta radi, koji posao obavlja.
4: Dokić za naš radio ocjenjuje da za pokriće troškova, odnosno sindikalne potrošačke korpe, bi trebalo više od dvije prosječne zarade, odnosno četiri penzije. Rješenje je, naglašava, da se rade dva posla.
7: Znači, ako su mu i žena zaposleni, rade samo po jedan posao, vrlo teško mogu da spoje kraj s krajem. Jedino što može da se radi dodatni posao, ostalom, to je na zapadu već odavno, to je nešto što nas čeka i što će nam u budućnosti donijeti, to je neminovno da se rade dva posla.
4: Naš sagovornik zaključuje da nije teško naći drugi posao ako je to potreba jednog domaćinstva, jer samo u turizmu ove sezone nedostaje 25.000 radnika, a 1.000 više ih je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.
0: Crna Gora nastavlja da ostvaruje snažan reformski zamah, jača makroekonomsku stabilnost i potvrđuje kredibilitet odgovorne ekonomske politike, čulo se tokom sastanka ministra financija Novice Vukovića sa šefom misije Međunarodnog monetarnog fonda za Crnu Goru, Jeffom Danfortom i njegovim timom. Posebno ohrabruju aktivnosti na uspostavljanju fiskalnog savjeta, unapređenju institucionalnog okvira i jačanju kapaciteta javnih financija. MMF će nastaviti da pruža snažnu tehničku podršku Crnoj Gori, koja ostaje jedan od naših prioriteta, poručuje Danforth.
3: Nakon socioekonomskih tema o kulturno-identitetskim sporenjima, odluka Savjeta Podgoričke narodne biblioteke Radosav Ljumović da joj ime promijeni u Marko Miljanov izazvala je brojne reakcije političkih partija i predstavnika kulturne javnosti. Iz Pokreta za Podgoricu poručili su da se ne briše ime koje je postalo dio identiteta glavnog grada. Iz DPS-a i Stranke evropskog progresa pozivaju čelnike glavnog grada da hitno reaguju i spriječe, kako navode, pokušaj brisanja dijela kulturnog i antifašističkog nasljeđa Podgorice, navodeći da se o ovakvim pitanjima mora odlučivati uz stručnu i javnu raspravu. Sličnu poruku poslali su iz građanskog pokreta URA.
0: Reagovao je i Crnogorski PEN centar kao i Crnogorsko društvo nezavisnih književnika. Traže, između ostalog, da se odmah obustavi taj postupak i izjašnjenje Ministarstva kulture. Prema ranijem stavu glavnog grada, konačnu odluku o eventualnoj promjeni naziva doniće Skupština glavnog grada. Gradonačelnik Saša Mujović Pobjedi je kazao da je obezbjeđivanje nezavisnosti u radu institucija kulture obaveza svakog ozbiljnog društva. Prema njegovim riječima, i Marko Miljanov i Radosav Ljumović predstavljaju važne vrijednosti crnogorskog društva, te da nema potrebe za povišenim tenzijama, naveo je Mujović.
3: Predsjednik države Jakov Milatović uputio je gradonačelniku Podgorice Saši Mujoviću inicijativu za podizanje spomen obilježja posvećenog crnogorskoj nezavisnosti u glavnom gradu. Sve ono što je afirmativno prema našoj državi i njenom građanskom konceptu i sve što snaži patriotska osjećanja mladih generacija je dobrodošlo, kazao je za Radio Crne Gore gradonačelnik Mujović. Istoričar Vukota Vukotić kaže da podržava inicijativu, međutim, ipak misli da je za to sada kasno. Pripremila Iva Perović.
8: Svaka inicijativa koja dolazi sa najvećih državnih instanci, pa tako i ova da se podigne spomen obilježje crnogorskoj nezavisnosti u Podgorici, zaslužuje dužnu pažnju i tako se, kako kaže za Radio Crne Gore gradonačelnik Podgorice Saša Mujović, odnosi prema njoj.
9: Sve ono što je afirmativno prema našoj državi, prema njenom građanskom konceptu, sve ono što jača svijest o važnosti postojanja nezavisne Crne Gore i sve što snaži patriotska osjećanja mladih generacija je dobrodošlo.
8: Istoričar Vukota Vukotić kaže za naš radio da podržava inicijativu, međutim, kako dodaje, ipak misli da je za to sada kasno.
10: Ako se željelo sa tom inicijativom, onda je stvar u tome što je to trebalo da se uradi prije par godina, tako da bi ove godine taj spomenik zapravo trebao da bude gotov.
8: U svakom slučaju, ističe Vukotić, ako ima volje i dogovora, mogla bi Podgorica da dobije takvo spomen obilježje.
10: Zašto da ne, valja imati, naravno tu će imati velika stvar, znači na kažem i budžet, onda neko ide na rješenje, samo mjesto gdje će da bude u Podgorici taj spomenik.
8: Pitali smo građane šta misle o inicijativi.
11: Da vidim smisao te inicijative. Mi već imamo nezavisnost sobom, državu koja je sebi nezavisna i suverena, teritorijalno i ljudski, građanska.
12: Ne bi se izjašnjavao, to je tako na nama mlađe.
11: Voljela bih da umjesto spomen obilježja pravimo škole i vrtiće, da pravimo bolnice, domove zdravlja, da našim građanima pružimo druge sadržaje za život, umjesto novih monumenata koji neće ničemu služiti. Upravo jedan gledamo ovdje na trgu. Nama nezavisnost treba u institucijama i u ljudima, integritet.
8: To spomen obilježje ne bi trebalo da oslikava samo 20 godina obnovljene nezavisnosti, već istorijsku težnju našeg naroda da samostalno oblikuje svoju sudbinu, naveo je predsjednik Jakov Milatović u inicijativi.
3: Obrazovanje. Prvi upisni rok na fakultetima u Crnoj Gori pokazao je loše rezultate na prijemnim ispitima i generalno nizak nivo predznanja sa kojim dolaze budući brucoši nakon 13-godišnjeg učenja u osnovnoj i srednjoj školi. Bez suštinskih reformi ovakvi rezultati mogli bi da postanu pravilo. Problem je obrazovni sistem, a ne učenici, ocjenjuju sagovornici našeg radija. Više u priči Ljiljane Brnović.
13: Dugogodišnja profesorica hemije u penziji Svetlana Varagić kaže za Radio Crne Gore da je uvijek na strani đaka i sama ih sprema za prijemne ispite. Profesorica Varagić je jasna, neko je učio više, neko manje.
14: Imate odličnih učenika koji ide da idu na medicinu, a ne znaju dovoljno hemiju, odnosno nisu sigurni u to što znaju, ali pokušaju da izađu na prijemni. I oni ili polože ili ne polože prijemni. Ja kažem, činjenica je da je dosta učenika ne položi, ne pokaže adekvatno znanje na prijemnom ispitu. Ali pazite, prijemni ispit i služi da se izaberu učenici koji imaju adekvatno znanje.
13: Sa druge strane, univerzitetska profesorica Branka Bošnjak, sada savjetnica rektora Univerziteta Crne Gore, problem vidi u padu kvaliteta obrazovnog sistema koji bi trebalo revidirati, navodi primjer medicinskog fakulteta.
15: Ogroman broj prijavljenih koji im su lučonoše ne polože prijemni ispit, što znači ukazuje na to da se te luče olako daju, odnosno da iza tih luča ne stoji znanje i to je negdje je bio indikator koji se vidio i ranije zbog toga što je enorman porast djece koja imaju luče, a prosto je nemoguće da svi imaju tako izvanredne rezultate.
13: Potrebna je ozbiljna analiza uzroka i odgovornosti svih aktera u obrazovnom sistemu, umjesto da se ovim pitanjem bavimo samo kada stignu rezultati prijemnih ispita, stavi Snežana Kaluđerović iz Centra za građansko obrazovanje.
16: Rezultati prijemnih ispita zaista nijesu nikako iznenađenje, već potvrda dugogodišnjeg pada kvaliteta obrazovanja u Crnoj Gori i tu smo gdje jesmo iz različitih razloga. To nije problem samo naravno učenika, već posljedica sistema koji godinama negdje ne uspijeva da obezbidi kvalitetno znanje i jednake obrazovne šanse za sve učenike Crne Gore.
13: Profesorica Varagić ne krivi učenike jer su pod stresom nakon maturskih večeri, polaganja eksterne mature i pripreme za prijemnije. Ukratko, završno polugodište je za njih haos.
14: Onda je razumljivo da nekad ocjene budu niže. Recimo, javnost nije upoznata da naši učenici u okruženju su ostvarili zavidne rezultate. I oni, dosta njih se upisuje u okruženju, u Beogradu, u Sarajevu, u Italiji. Oni su na vrlo zavidnom nivou. E sad, problem što lučonoše ne polože prijemni ispit, to je za neku dublju analizu. Ja se ne bih u to uplitala. Deca u školi bukvalno jure što veće ocjene da bi ostvarili tu diplomu, je zato što im ona obezbeđuje dovoljan broj bodova za neke fakultete. Ali mislim da imamo i dosta sjajnih đaka, tako da nije to baš tako strašno kao što izgleda.
13: Za profesoricu Bošnjak ukidanje prijemnih ispita na većini fakulteta bio je pogrešan korak, pa bi trebalo razmotriti ponovno uvođenje na svim studijskim programima.
15: Inače se profesori žale da je ulazno znanje djece iz srednjih škola na znatno nižem nivou od kad je ova reforma po Bolonji, od kad je ukinut prijemni ispit.
13: Vraćanje profesorskog autoriteta, integriteta i istinskog sticanja znanja kao najvažnije vrijednosti težak je posao za jedno društvo. Dok se to ne dovede u red, obrazovni sistem će biti u krizi. Opšta društvena klima mora da ima sistem vrijednosti u kojem su znanje, trud i talenat jedine i najbolje valute za uspjeh.
3: Drugu šansu za upis maturanti imaju od ponedjeljka.
0: Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za drugi upisni rok na osnovnim studijama. Prijave se podnose 6. i 7. jula na 17 organizacionih jedinica, ostale ukupno 1174 mjesta, od čega je 1105 budžetskih. Za studijski program Biznis i ekonomija na engleskom jeziku na Ekonomskom fakultetu predviđeno je 69 samofinansirajućih mjesta. Kandidati će moći da se prijave elektronski putem platforme ili neposredno preko studentskih službi.
3: U nastavku svijet.
0: Ukrajina i Rusija nastavile tokom noći razmjenu napada dronovima i projektilima, dok se na frontu vode žestoke borbe za kontrolu nad Donbasom. Ruska vojska tvrdi da je zauzela strateški važnu Konstantinovku, koji je jedan od pet ukrajinskih gradova tvrđava, koji zajedno sa Družvikovom, Kramatorskom, Slovjanskom i Limanom čine glavnu odbrambenu liniju Ukrajine u Donjeckoj oblasti. Generalštab Ukrajine demantuje tvrdnje predsjednika Vladimira Putina da su ruske snage potpuno zauzele Konstantinovku. Gubernator Sankt Peterburg Aleksandar Beglov potvrdio je da je ukrajinski dron u masovnom napadu na taj grad pogodio naftni terminal u Kirovskom okrugu, ali da nema žrtava i da su posljedice brzo otklonjene.
3: U Teheranu je u toku zvanična ceremonija oproštaja od ubijenog iranskog vođe ajatolaha Alija Hamneija, kojoj prisustvuje veliki broj građana okupljenih u otvorenom molitvenom prostoru džamije imama Homeinija. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da Washington neće bombardovati Iran dok traje sahrana.
0: Sjedinjene Američke Države obilježavaju 250 godina od potpisivanja deklaracije o nezavisnosti uz parade, koncerte, vatromet i druge svečanosti koje se održavaju širom zemlje. Predsjednik Donald Trump imaće centralnu ulogu u svečanostima. Planirano je da govori u Nacionalnoj aleji u Washingtonu prije velikog vatrometa. Papa Lav XIV. Je pozvao Sjedinjene Američke Države da se ponovo posvete svojim osnovnim idejama zaštite života i ljudskog dostojanstva. Čestitke Trumpu uputili su najviši svijet i evropski državnici poput predsjednika Rusije, Indije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.
3: Vraćamo se u Crnu Goru. U toku su pripreme sijena. Ovog ljeta otkosi su tanji, pa poljoprivrednici muku muče kako izimiti stočni fond. U veliko je krenuo uvoz kabaste stočne hrane, priča nam farmer Željko Radeć iz Novog Sela u Bjelopavlićima. Slušamo Gojka Jovanovića.
17: Slab rod trave u Bjelopavličkom kraju primorava stočare da uvoze sijeno, jer ništa bolje nije ni na sjeveru naše zemlje. Poljoprivrednik Željko Radeć iz Novog Sela kod Danilovgrada kaže da je pokosio 200 rolo bala sijena, a prošle godine bilo ih je 550.
18: Ta rolo bala prošle godine kod nas je kretala cjenovno oko 30-35 eura. Iz uvoza ta bala slovima i brojkama tačno košta 23 euro centa jedno kilo sijena. Bala 200 kila otprilike izađe 50 eura ovdje.
17: I cijena djeteline je gotovo udvostručena, kaže Radeć, i upozorava da neće biti lako dočekati zimu, pogotovo manjim proizvođačima.
18: Pitanje je kako će se oni snaći. Ja mislim vrlo teško da će ići na prodaju tih grla. To je 1000000%. Već ima oglasa gdje se sitna stoka već dala na prodaju, a počeli su i krave pojedinci da prodaju.
17: Radeć dnevno isporučuje tonu mlijeka. Nedavno su mljekare farmerima ponudile ugovor koji će regulisati njihovu saradnju. Među onima koji nije potpisao je i Radeć.
3: Turističko-zabavne manifestacije.
0: Na velikoj plaži Ulcinju sinoć je počelo prvo izdanje Exit festivala, koji traje do 6. jula uz bogat muzički sadržaj i brojne prateće programe. Prve večeri nastupili su neki od vodećih izvođača elektronske muzičke scene. Festival je okupio veliki broj posjetilaca iz naše zemlje i inostranstva, koji su, kako kažu, zadovoljni sadržajem i organizacijom.
19: Iz Novog Sada sam, tako da nisam prvi put na Exitu, ali sam prvi put ovdje. Sjajno, top sve. More, ljudi, osmeh, sve je sjajno, sve je sjajno.
20: Dolazimo iz Splita, prvi put smo na Exitu, meni je savršeno. I vina i plaža, sve top. I sviđa nam se Crna Gora općenito.
21: Ovo je moj treći Exit, preljepo, sve je preljepo, da. A iz Nikšića sam, jeste, prvi mi je Exit i fenomenalna organizacija, svaka čast.
22: I am from Spain.
23: Dolazim iz Španije. Mnogo mi se sviđa Crna Gora. Narod je ljubazan, plaže su prelijepe, festival je odličan, uživamo.
24: Što se konkretno tiče organizacije, smatram da je dosta toga odrađeno dobro. Prije svega obezbeđen je parking i za VIP dio kao i za nas u mass segmentu i sve generalno u poolu.
3: Koncertom pod nazivom Puls Balkana na Macanskoj Poljani na Žabljaku večeras počinje 8. izdanje Wild Beauty Art Festivala. Do 15. avgusta bit će upriličeni koncerti, promocije, radionice, najavljuje producent festivala Viktor Varoši.
1: Otvaranje festivala će obilježiti nastup jedinstvenog makedonskog sastava Ljubojna, koji donosi svoj prepoznatljiv spoj tradicije i savremenog zvuka, kao i snažnu scensku energiju, a koju obeležava 25 godina postojanja. U 18 časova Ljubojna će nastupiti na Macanskoj Poljani na koncertu pod nazivom Puls Balkana. Tokom trajanja festivala publika će moći da prati niz domaćih i međunarodnih izvođača iz oblasti etno, džez i savremene muzike, poput ženske pjevačke grupe Đude, gradskog tamburaškog orkestra iz Pljevalja, Štefa Ubikića, izvođača na tradicionalnim instrumentima, austrijske grupe Alfa Trianguli i Jazz Trija iz Kalifornije. Uz dodatne programe koji uključuju etnomuzikološki kamp i istraživanja, promocije knjige, ekološke radionice za decu i već tradicionalno vizualne programe, odnosno piktograme, koji su postali jedan od najznačajnijih elemenata festivala, ove godine u okviru projekta podržanog od strane Ministarstva kulture i medija. U završnici festivala nastupa Teodosij Spasov, svetski priznati bugarski kavalista i dobitnik brojnih međunarodnih nagrada, poznat po spoju balkanske tradicije, džeza i klasične improvizacije.
3: Fudbaleri Argentine, Kolumbije i Egipta plasirali su se u osminu finala mundijala. Večeras su na programu prve utakmice za plasman u četvrtfinale. Sporti Marko Perović.
2: Fudbaleri Argentine poslije prave drame nastavili su put ka odbrani titule svjetskog prvaka, pošto su na startu nokaut faze tek nakon produžetaka eliminisali debitanta i najprijatnije iznenađenje šampionata, selekciju Zelenortskih ostrava sa 3-2. U regularnom dijelu susreta bilo je 1-1. Argentinci su poveli pogotkom Messi u 29. minutu, kome je to bio 7. gol na šampionatu i vodeći je na listi strijelaca. Pola sata kasnije rezultat je poravnao Duarte, a do kraja regularnog toka mreže su mirovale. Popularni gaučosi do nove prednosti stigli su preko Lisandra Martineza na startu prvog produžetka, da bi Cabral sjajnim pogotkom izjednačio 103. minutu. Ipak, branilac titule do konačnih 3-2 stigao u 111. minutu, kada je Borges zatresao mrežu svoje selekcije. Argentina će u osmini final igrati protiv Egipta, koji je sa 4-2 u penal seriji slavio protiv Australije. Prethodno je bilo 1-1 u regularnom toku i nakon produžetaka. Za Egipćane strilac je bio Ašur u 13. minutu, dok je Hani postigao autogol u 55. Kolumbija je sa 1-0 savladala Ganu, odlučio gol Ariasa u 14. minutu. Prve utakmice osmine finala su po rasporedu već večeras. Za 19 sati zakazan je duel Kanade i Maroka, dok će u 23 časa rivali biti Paragvaj i Francuska. Ostali parovi su Portugal-Španija, Sjedinjene Američke Države Belgija, Brazil-Norveška, Meksiko-Engleska i Švajcarska-Kolumbija.
3: Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće sa Španijom za bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu u portugalskom Rio Majoru. Utakmica će početi u 19 sati. Meteo bilten.
0: Sunčano je u cijeloj državi, vjetar je slab domjeren u južnim i centralnim oblastima, mjestimično pojačan sjeverni i sjeveroistočni, temperaturu 14 sati, Herceg Novi Ulcin 34 stepena, Budva, Tivat, Danilovgrad 33, Bar 32, Podgorica i Kotor 31, Cetinje 27, Nikšiće, Berane, Bjelopolje, Andrijevice 25, Šamnik 24 stepena, Pljevlja, Rože i Gusinje 23, Kolašin 22 i Žabljak 18 stepeni.
3: Vrijeme s jutra.
0: Pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti u

0: tokom poslijepodneva. Vjetar slab do umjeren ujutru na jugu, pojačan sjeverni sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 7 do 26, dnevno od 19 do 34 stepena.
1: Na kraju, najvažnije je još jednom.
0: Troškovi života i dalje nadmašuju primanja građana. Ekonomski analitičar Davor Dokić za naš radio kaže da mnogi do potrebnog novca dolaze radeći i dva posla. Prvi upisni rok na državnom fakultetu pokazao nizak nivo predznanja maturanata. Naši sagovornici smatraju da je problem u obrazovnom sistemu i da su reforme nužne. Rusija i Ukrajina nastavila žestoke borbe za kontrolu nad Donbasom, dok Moskva tvrdi da je zauzela strateški važnu Konstantinovku, Kijev to negira. Prvo veče exit festivala u Ulcinju opravdalo očekivanja posjetilaca. Sjutra pretežno sunčano, sjeverni vjetar, temperatura do 34 stepena.
1: 15 je sati i 24 minuta, završene su novosti dana Radija Crne Gore, koje je tonski realizovao Goran Filipović, saopštile spikerka Dragana Popović i urednica Ljiljana Bojević. Hvala na pažnji.
2: Prvi program Radija Crne Gore.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole. Poštovani slušaoci, ovo je Radio Andrijevica. Vrijeme je za emisiju Muzika za dušu. Mnogi od vas možda ne znaju da neke od najpoznatijih narodnih pjesama zapravo potpisuju ljudi koji dolaze iz rock pop scene. Autori koji su punili rock dvorane, pisali buntovne stihove i svirali gitare, ponekad bi svoje pero posudili narodnjacima. I tako nastajali su hitovi koje svi danas znamo na pamet. U prethodnoj emisiji govorila sam o tome kako su mnogi pop rock autori priznali kako su još 80. godina pisali muziku i tekstove za narodnjačke hitove. Pa ću i današnju emisiju Muzika za dušu posvetiti autorima zabavne i rock muzike koji su dali veliki doprinos folk i narodnoj muzici. Jer materijala ima još dosta.

Za Lepu Brenu je pjesme radio i Harima Taharija, pisao je i Kiki Lesandrić iz grupe Piloti, i to pjesme Valja se, Čutim kao stvar, obje sa albuma Začarani krug iz 2011. godine.

U etno selu Koljeno turnir Đedi i unuk. Zajedno na terenu, zauvijek u srcu. Subota, 4. jul, početak u 15 časova, nedjelja, 5. jul. Prijave na broj 069-972-871. Dođi, igraj, uživaj i pamti, etno selo Koljeno.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067111140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica. Pratite program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. S dolaskom ljeta seoska domaćinstva ponovo ožive i vraćaju svoj puni sjaj, a ovo doba godine nekako udahne novi život tim domaćinstvima. U ovo nedeljnom izdanju emisije Seoska razglednica govorit ćemo o jednom baš takvom Dubirogu Perovića. Porodica Perović živi u Kraljima na domak Andrijevice, a u spoju sa prirodom i tradicijom porodični posao nameće se kao veoma uspješan i prirodan izbor. Moj gost u studiju je Nikolina Perović-Kićović, najstarija ćerka i mogu slobodno da kažem i glavni koordinator svakodnevnih aktivnosti domaćinstva. Nikolina, dobar dan i dobrodošla u studio Radio Andrijevice.
3: Dobar dan i vama i svim slušaocima Radio Andrijevice. Hvala vam na lijepom predstavljanju mene i sadržaja po kojim smo već godinama prepoznati u Dubirogu Peroviću, našem porodičnom biznisu koji je započeo tada moj otac, a naravno dio sve ove priče su također i moje sestre, brat, majka i naravno naša baka. Mogu reći da je iza nas nekih uspješnih 10 godina rada, truda, zajedničkih snova, velike podrške, proširenja, ponuđenih sadržaja. Tu su zadovoljni gosti, oni kojima smo uljepšali njima najbitnije trenutke u svom životu i učinili ih zadovoljnim i srećnim. I to je ono zašto mogu reći da smo zadovoljni i ispunjeni i time dobijamo veću volju za boljim radom i trudom.
0: Kad smo već ovako počeli emisiju, a imala sam priliku i ranije sa tobom da razgovaram na istu temu, šta za vas znači raditi i stvarati zajedno kao porodica i koliko je porodični angažman važan za uspjeh domaćinstva?
3: Već sam napomenula ko čini našu porodicu i ko čini snagu i zašto smo mi zajedno već svih ovih 10 godina unazad izgradili ovaj porodični biznis. Poznat je ne samo u zajednici, već i u okruženju. Naše jedinstvo, umijeće, podrška, razumijevanje i sav taj trud su rezultat jednog porodičnog angažmana koji opstaje i koji je ključan za sav uspjeh koji postižemo već dugi niz godina.
0: Vaša priča je prvo počela pravljenjem ribnjaka, nakon toga Dubiroga. Po čemu je vaš restoran prepoznatljiv, kako kreirate ponudu?
3: Da, tako je. Prvo smo počeli da se bavimo proizvodnjom pastrmke u lugovima pored rijeke Kralještice. Tu je postojala samo jedna kruška koju i dan danas uzgajamo kao neki simbol našeg rada. Od te proizvodnje pastrmke pa sve do ideje da danas držimo restoran bila je ideja mog oca koja mu se naravno i ostvarila nakon dugih godina. Prošao je kroz sve uspone i padove, ali opet je došao do tog nekog cilja. Naš cilj je bio da tu dolaze gosti kako bi probali našu domaću kuhinju, osvježili se domaćim sokovima, da dođu da uživaju sa svojim porodicama i prijateljem i da budu zadovoljni.
0: Kako izgleda jedan radni dan u Dubirogu Perović? Pretpostavljam da svako ima svoje zaduženje, je li tako?
3: Pa taj radni dan je veoma zahtijevajući u Dubirogu. Svako naravno ima svoje obaveze i zadatke i zaduženje se uglavnom najviše odnose na održavanje higijene u restoranu, na terasama, u kuhinjama, toaletima, kao naravno i samo pripremanje te hrane i namirnice koje su potrebne za dnevni rad restorana.
0: Koliko je važno i cijene li gosti to što se prednost daje domaćoj hrani u vašem restoranu?
3: Naravno, gosti izuzetno cijene svaki domaći proizvod i ponudu koju mogu dobiti u našem restoranu. Kao što sam rekla, za osveženje tu su naravno domaći prirodni sokovi, tradicionalni domaći kačamak i pite koje se spremaju od razvijenih kora, koje i dan danas sprema naša baka, tu su priganice, kolači i sve ono što je nekako vuče tradiciju i pokušavamo da predstavimo na što bolji način domaću kuhinju.
0: Postoji li recept za neko jelo koje se njeguje i prenosi sa generacije na generaciju u restoranu?
3: Pa da, to su uglavnom kačamak i pita, to je nešto što bih onako izdvojila posebno i način pripremanja tih jela. Oni se, to je ono što se prenosi s generacije na generaciju. Kada dođe gost kod vas i poruči kačamak ili pitu i vidite po njemu da je zadovoljan i kaže, e, ovo je ono nešto što me podseća na moju majku ili na moju baku, i onda vama bude ono srce nekako puno.
0: Opet bih pomenula razgovor koji smo već ranije vodile, i tada je bilo riječi o smještajnim kapacitetima na kojima se radilo, sad ih već imate u ponudi. Koji je broj kreveta i šta sve nudite posjetiocima koji se odluče i da borave kod vas malo duže?
3: Da, sada u Dubinogu Perovića gostima i svima koji su zainteresovani, pored domaće i tradicionalne kuhinje, imamo i bungalove za prenoćište. Imamo trenutno 3 bungalova sa 8 ležajeva. Mogu doći naravno i prijatelji, neki, može porodice. Idealno je u stvari najviše za porodice, jer u sklopu restorana i tih bungalova ima i dječji mobilijar koji je idealan za malu djecu. Tako da nadam se da ćemo godinama i taj sadržaj smještaja malo da povećamo, jer ono isto bi valjalo bi kad bi tu već mogle početi da dolaze neke grupe ili djeca, ekskurzije i to bi već ono upotpunilo čitavu našu priču.
0: Poštovani slušaoci, pravimo kraću muzičku pauzu, onda se vraćamo razgovoru iz našeg studija. Naša gošća je, da još jednom pomenemo, Nikolina Perović-Kićević, najstarija ćerka i glavni koordinator svakodnevnih aktivnosti u seoskom domaćinstvu Dubirog Perovića u Kraljima.

0: Seoska razglednica.
1: Mještani pet mjesnih zajednica Trešnjeva, Zabrđa, Slatine, Prisoje i Trepče poručili su juče sa skupa na Troglavici da će Žoljevicu braniti golim životima. Naime, zatraženo je od vlade Crne Gore da se odustane od otvaranja kamenoloma, jer bi, kako oni tvrde, eksploatacija kamena ugrozila životnu sredinu, vodoizvorišta, puteve i opstanak sela koja se nalaze neposredno ispod lokaliteta Žoljevica. Predsjednik mjesne zajednice Trešnjevo Srboljub Vulević sa ovog skupa poručio je da bi takav projekat narušio kvalitet života mještana. U saznanju smo da se planira otvaranje kamenoloma ovdje u Žoljevici i to na samim kućnim pragovima. To bi bilo ravno pravoj katastrofi jer bi to u potpunosti narušilo životnu sredinu i donijelo brojne probleme lokalnom stanovništvu koje bi u takvim okolnostima bilo primorano da se seli. Zato poručujemo da ćemo Žoljevicu ako treba braniti golim životima. Ujedno od vlade tražimo da poništi odluku o koncesionom aktu koji daje mogućnost da se krene u proceduru dovođenja određenih investitora koji imaju namjeru da ovdje otvaraju kamenolom, zaključuje Vulević. Jedan od prisutnih mještana, Žarko Vukajlović, u svom obraćanju prisutnima istakao je da su stanovnici ogorčeni jer ih nadležni nijesu zvanično upoznali sa planovima u vezi s ovim projektom, poručujući da će pažljivo pratiti razvoj situacije i ostati odlučni u namjeri da spriječe eksploataciju stijena na području Žoljevice.
2: Dame i gospodo, dragi komšije, sugrađani četiri mjesne zajednice, Trepča, Trešnje, Zabrđa, Slatina i Prisoja, što su ukrajljani, hvala što ste danas u ovom prvom prošlom jutra, učinimo prvom putičku i štujemo, ovdje smo jako zabrinuti mještane mjesne zajednice, nešto, da imamo tu tu informaciju, mi kako govorimo tu na sad prstili, da ova prvjeta stijena Žoljevice zapravo Trešnjevačka treba da se ruši. Ne znam od kod to tačno, mi smo danas ovdje se skupili da dobijemo neke informacije, ako su neki nadležni pozvani da dođu da nešto pojasne, njih nema. Vidjet ćemo šta će dalje, ovdje je samo početak, sve do onog momenta kad dobijemo neku konkretnu informaciju, da li će ova jedna stijena da se ruši ili ne, ovo je sad početak, mi ćemo nastaviti sa nekim danima i osnovima, očekujemo i ovaj nevladni sektor koji je već u nekim prilikama srećen protestu dođe i ako to i oni pogore na ove to. Ovo je što se ne više tiče pitanje straha na smještanja koji gravitiraju ispod ove dvije stijene, jer ja sam sad našto priči obišao dva kamenoloma, jedan od brakova kako pomišljate prema Risinu i mogu da vam kažem, iako nije naseljeno mjesto, prašina je preko 2 km izvan i stavlja se ljudi u pravcu Risinu. Što se tiče u peticiju sam bio, znači tamo također nema u Kustari, na okolna teritorija se prijeli od kamenoloma, iako je naseljeno i sve to, znači auto sam prao nekog sat nešto vremena. Tako da ta prašina koja ne daj Bože, ne daj Bože, i desilo se ovdje da se nešto cuka i vodi, niko nas ne bi bio pošteđen da ne udaknemo par pošteno te prašine u našu kuću. Pa ni ovo ima krivicu, ne bi stali pošteđeni, tako da je to po meni zdravstveno pitanje svih nas mještana koji smo uvijekrivali mislimo na vestinu. Ja ću toliko zahvaljujem što ste došli u ovom broju i da vam je našem sugrađaninu predsjedniku mjesne zajednice Brivica, Ivanu Stojiću, da kaže još par riječi. Dičku, izvolite.
1: Podršku ovim mjesnim zajednicama pružila je i mjesna zajednica Andrijevica na čelu sa predsjednikom Milanom Stijovićem.
3: Danas bi trebali ovdje da budu svi stočari, poljoprivredni proizvođači, voćari, jer ova situacija i ovaj kamenolom što planiraju da je rak rana za sve stanovnike ovoga kraja, normalno i za nas Andrijevićane. Ovo što rade lokalni, uz podršku lokalnih moćnika, ovaj, državne institucije, je jedan vid iseljavanja ovoga stanovništva sa ovog kraja, iz ovog kraja. Mnogi su kroz vjekove pokušali da rasele ovo stanovništvo stajalo, borilo se i stalo na ovim prostorima. Jedini način ostao da se kroz mnoge projekte stanovništvo raseli i da pojedini moćnici naprave svoj privatni feud. Ovaj kraj je ugrožen sa ovim kamenogovom ne samo vazdušno, evo, u sastavu o predjelu gravitira jedno blizu, kako imam informaciju, 15 vodovoda, to je vodoizvorišta, odakle se snabdijeva ovo stanovništvo. Ja bih zamolio institucije i nauku da se pozabavi ovim problemom, da zaustavi ovo bezuplje. Jer spasa nema ovo stanovništvo ako se napravi, ako krenu ovo što su planirali. Ne samo, znate, rekao je moj prethodnik, i mi prolazimo pored mnogih kamenoloma i dolje po primorju i ovam i onam, kilometrima i kilometrima rezultati su pokazali tim kamenima što je urađeno. Zamolio bih vas i nas sve da se odupremo ovom bezoblju, ovom neadekvatnom i nerazumnom potezu, jer znati sami da su u Beranama i u okolini mnogi zaustavili otvaranje nekih kamenoloma, da uključili su se nevladine organizacije i sve, a kod nas se vjerovatno klimoglavlje najbitnije. Zbog čega danas ovdje treba da budu još vještana sa ovom podneblja, ali vjerovatno su izvršeni pritisak od nekih moćnika da se ne pojave ovdje, da ne zaštite sebe, svoju porodicu, svoje zdravlje. Radi neki kličić sitnih interesa, vjerovatno. Ja sam uvijek gledao da bude osoba koja ukazuje na probleme i na promašaje i na anomalije, čak i svoje prihvatanje i kritiku prema sebi, ako nešto nisam kako treba, to nije strano. Prisam tako, ako nekad nešto ne uradiš kako treba, jer svi smo mi grešni, nema veze s kojom. Danas na ovom prijatelju. Možemo da pogriješimo, možemo da budemo zatvori, ali sve se to ispravi. Da je sreće, danas bi ovdje trebali da budu predstavnici lokalne samouprave. Jer smo ih mi birali. Mi ih podržavamo na vlast sa onima ovo radi. Ovo se svelo na nekim, ne na životni interes, nego na politički interes. I lično profiterstvo, ja tako smatram. Ovdje govorim kao Milan Stijović ispred građana, kao Milan Stijović i kao predsjednik savjeta mjesne zajednice Andrijevica, uz punu podršku savjeta. Jer su mi odobrili i to sam i da su saglasni, svi su saglasni u savjetu, a u ove danice mi trebali da sazovemo izbor građana.
1: Da nadležni moraju uzeti u obzir primjedbe interese mještana, te da se ovakve odluke ne mogu donositi bez uvažavanja mišljenja lokalnog stanovništva, rekao je i predsjednik mjesne zajednice Trepča Vuka Vasović. Svakako da raspoložive resurse treba stavljati u funkciju razvoja i lokalnih zajednica i same države, ali se u svemu tome naročito mora voditi računa o interesu

Naroda smatra da bi kamenolom negativno uticao na njihov dalji život na vjekovnim ognjištima i to nadležni svakako moraju da uvaže, istakao je Vasović.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole. Poštovani slušaoci, ovo je Radio Andrijevica. Vrijeme je za emisiju Muzika za dušu. Mnogi od vas možda ne znaju da neke od najpoznatijih narodnih pjesama zapravo potpisuju ljudi koji dolaze iz rock pop scene. Autori koji su punili rock dvorane, pisali buntovne stihove i svirali gitare, ponekad bi svoje pero posudili narodnjacima. I tako nastajali su hitovi koje svi danas znamo na pamet. U prethodnoj emisiji govorila sam o tome kako su mnogi pop rock autori priznali kako su još 80. godina pisali muziku i tekstove za narodnjačke hitove. Pa ću i današnju emisiju Muzika za dušu posvetiti autorima zabavne i rock muzike koji su dali veliki doprinos folk i narodnoj muzici. Jer materijala ima još dosta.

Seka Aleksić je za jedan od svojih albuma za saradnika odabrala Sergeja Ćetkovića, poznatog crnogorskog pjevača, kantautora i producenta, koji je uradio baladu Reci gdje smo mi, i Kiki Alesandrića, od kojeg je kupila pjesmu Gdje sam ti ja.

U ovoj emisiji slušamo u nastavku pjesme Sjede Halida Bešlića i Traži Harisa Džinovića, koje je napisao također Željko Joksimović.

Jedan od najistaknutijih pisaca hitova narodne muzike među rokerima svakako je Milić Vukašinović. Pominjali smo ga, poštovani slušaoci, u našoj prošloj emisiji. Poznati rok muzičar, bubnjar, gitarista, pjevač i tekstopisac iz bivše Jugoslavije. Važi za jednu od najkontroverznijih i najzanimljivijih figura rok scene. On je napisao veći broj hitova za Hanku Paldum. U ovoj emisiji slušamo pjesme Sanja i Voljela sam voljela.

Bora Čorba napisao je još neke narodnjačke hitove, među njima su i pjesma Šta još možeš da mi daš, Cece Ražnatović, kojom završavamo današnju emisiju Muzika za dušu. Uvjerili smo se da dobra pjesma lako pređe granice žanra, od rock studija do kafanske emocije. Hvala vam što ste bili uz nas. Do narednog slušanja, ostanite uz naš program i uživajte u dobroj muzici.